wa kiuma gara mutambo netwa Florence bagwatanije na mtu wetu ate bagwatanije na mtu wetu wa Kirimi ndene ya mutambo jo Miro FM kiranda romba mwadhani ombiga we na mpumbe kwa dhikira mono good morning na bwana asifwe sana ngwiti olisawa mwadhani ya kumanyelete okaliti na ningashokire mwadhani kado nontubo inyewe na wega bawe marikani nontubo mpaka anya kudhura ndiaja nyume kura ntuku inyingi kuma Friday turara mission day after the other turara mara thon njuma tuita maromba Mungu akatenda mema satani ndedhani ameshema niyo kurubranche maria boba peculiar parents network tukakutana Mungu akatenda mema sandi ndedhani shoka mandi ndaitia ntedesha narok inoondrali mau narok na jana tulikuwa na mkutano mzuri Mungu wadhia mantuja mega ja madongi tuwa kinyo tuku tuwedhiru wa narua tumite kesha dhai kuleo tumite maromba worship experience kuma dhaijiri ndao ukiraja ndo wenyante kukija nontu ndo wendejo mbuli na adrari kiume kionde na mwadhani ya kume nontu bwa inya na grace ya kumbwa mwitrangu giri ya tuwe moyo na tuwe ya tuwe na inya tukira mwadhani ibuwega na jia ujo mbikite jonde nontu bwa support ya kuwe mudhikiri na rakundi ore mission supporters iwa shije mbaga nontu bwa support ya kutu mbito kurukani ya kukunde kuketha maketha ja mwadhani nontu jete ali ya kithi ibo pepa kai ndeni ya mutambo jwa Miro FM na tukira mwadhani ibuwega nontu bwa untu buu mwadhani umbite kudhide untu babata tuite ni mwangalashi ya kinya saa 12 deni ya Miro FM tuite ni mwangalashi ya kinya saa 12 deni ya kudhade na kugamugate kuinda 10 deka idanda tuntariki idatu shamulijue tantatu mwakene jo 2026 yes ntariki 3 happy new month utashe mani ya mweli jonju matano ila tuita wisdom weneze Jumatano kwa naume na kirira na rakundi ori karibu kirimpanya revived rokirwa na arua Jumatano njaga tuire mwadha ni bwaga tuite ni mwangalashi ya kinya saa 12 good morning

Tiga kuina ndene ya mutambo jwa mere fem rembro ankaina ngatura kuina kama wankantu kuitina muthia ndene ya mutambo jwa mifem bitigire ngugwatyo gini okairi idharire gukumithia mwathani kwira mwathani wega so far so good our yembere kanithare ya mbere tario idhare first service imekuwa nzuri tumebarikiwa na watumishi wa Mungu walio nami mali hapa na ndumbaisha mwathani ndakurara tumirite kesha maromba ya worship antu amwe to gato okiria twali nago muthikiria na muno tukagire tukugaire inyira tu teno marombene jau tukari kwa uba kulike kwa lina tu nito toshebata kumayukulia mali kwa kumi kama liga 46 kweta na ambere unge atuwa Revelation 22-21 tuwete ni mwankarishi ya kinyadha kumine jitha kumine mwandeka 14 weda mitambo ikuka amenjida ndereoli tukai uangira udikari ya tia. Good morning.

0: gogo kya na shumba na meurego kinya ukira tuderien tuko tiariri koni matura jeto na kenya nyambe mfurege kumbo mwenda saba
1: dole kwenye raisi ya indi iba tumera tu maisikili hitu ni intrima watu wa stima tu skuta tu
0: john nagaisima
1: maisikili tu magra kwa ndiskari nje njamu
0: na tu shoke tu buri rubaruga ni mkuru ntoledara
2: na jambura wana kumayarosabu mungata wu kwa kwenye na antu nente
1: yes
2: no
1: mungu na itale yake
0: Ni tuko shonde shia Jumatatu mwanka njuma kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri
3: Meru FM Guatanero ya

Tha kumi na imwe ndeka 23 ndene ya mutambo jwa miro fem baba mpenjira kithima kingikira kina tikiti na mashindano kithima kiane kwa kiandikia ritoro ya kwa kiendari anke dan kienja kanki nyaruji kuma o tuteka agite kutintikana ndende ya mutambo jwa miro fem. Good morning so much kwa tha kumi na imwe ndeka 24 tariki tatu shamurijo tanta tumwake nye 2026 kwenye Jumatano ila tukwira mwatha ni ibuwa kama urijo kugana kana ntukwe kugana ome na kirira. Happy new month, of course mbele mpuma kana tukaliri ya mwurijo tu profesor sayo over this month tuari mori juju ugete kanili ya kiyo kia mwadha ni kulingana wendi bwawe ndeni ya litura Jesu Kristo tuashio kero kame nyithia kwenye tilomba kwa alina wedi mtu kata nambile kwa ranye nyaru ujo ndi aja Friday ndi aja Mungu ni muema kila wakati mwadha ni kuinjira kithima kingi mweri yo in Jesus name mwadha ni kuinjira kithima kiti na nkura niyo na nkusha niyo na gashagasha na nkiritha no katika jina la Yesu kuru karu mweri yo mwadha ni kwewebero utige mitindi kanwe uku tumaga mwango kajwi kichwa kiongo mwadha ni ya kwewebero in Jesus name, amen.

Jo tuite kiti ya mada ni juu wetu tuende tiatiruga kana titega wezi kano kuru atega nkorere itayari a willing God meeting a available soul ni omba witangwe na ba tuende ni ajiri tu Jesu Kristo uroka wa yes Lord roge tikire ne tikire kumankoroni atikuida nkore yawe na mada ni akomba kwa kanyaga kwa mutumikira mantu ne jawa atikinyairia mtu ketaira mtu amuenda amuthingata amuitikiria ari mantu je mwige na ntuvu vuendaga tubungi tikwethera mwatha ni atitegaga withi atitegaga ukuru atitegaga mbienda ke ontu bwege ushitra you are available for Christ Kristo nontu bwawe akuru magalo tuko omara wa muthenya ukomara no komba kuona mwathani good morning twite ni mongarishia kinyatha ku Nigeria ndene kuthathe na kugana mwatu ya moyo na ani makina matirio mongera kiri mpenya revived tigirende kamero werine mwe ikinyatha ku Nigeria na ku ne mwitu mirete ne kinyatha ku Nigeria ngotiganjere ne shamo nda saba wana shia kinyatha ku Nigeria kudomira ndu kudomira ntetu ndure mero mubango na juitheri antuku aroka dhomira ngatalire ngathiti bwega ura uije na ura umbiki kudoki menyoka menyimbi kutena mbire ndigurune nture na kima na nyaki mandiguru ome ya Kenya. What is happening, the trending itigirendeka 29 ikinya 6 Meru FM.

0: aka karamata tuhurenga deti tumenyore andeguro ya arara.
1: Yes, rukiri rukubwa iji ni Meru FM ngwataniro ya Meru. Wako ni kumeshi nininda ke kilanga yaani nkulikio kinyabambita muenda saba ndaka yaani.
2: Ini nkado na ukumyo kire muadhani murungu nuntubwaka rukiri kega takato na nkerete. Of course rukiri rai na tumanto kana rukiri rura ukiteruwe na tumanto hapa na pale. Especially the inongkora mitambo ni mbaya.
1: Njono kogono onde hili taniria kuja na ndina mantu maingi mwono jankasite.
2: Kumona kumwe ndi uwe mitambo ni mbaya.
1: Angeeta.
2: Eh?
1: Angueta. Mbira umedre te kunchoke.
2: Mwithikiri woa atuwe wano tuwe uwa.
1: Ahige te kundeta.
2: Woa atuwe wano tuwe uwa nonto kumona kumwani.
1: Ni kwa limiro ambira kuna mitambo.
2: Bas.
1: Ambite.
2: Iko mbaya.
1: Tuwa yuta angasa kazi. Njona nteka mirandi inye uyo.
2: Mitambo tunambiwa ni mbaya.
1: Ta tunambiwa uti oburu.
2: Hakuna mitambo.
1: Ye, yeah, uti oburu.
2: Mm. So.
1: Antuwetu wakande kera.
2: Mm.
1: I'm sorry to inform you.
2: Tuko na shida mingi.
1: Iku kusema kwa hili njona.
2: Ye. Yeah.
1: Mbele ndi muntu ukiwa nkoro ya kweli ndi urumo no. Na angusia tira nkweja. Ndi muntu unogi sana. Kusia tira nkweja. Alafu unabuwa ntuwa ndaka mitambo. Nchoo kemidele kuti mitambo.
2: Kiudia kiranga hakuri kiudia raisi mono. Wancho kiria kiudia ke nga uetegeria wenuke. Kiudia na kioigeki. Ule awa welela waruta, kana ule awa mweri wadhira.
1: Kinya nkira kwa mweri wadhira nteke na yera uninkira kwa ntiri teta nkoge. Ndomo alitungwe wabe ndeta nkwe kwa na aninkira wewe kwa onekana.
2: Choki ya bora nda kuhulia le.
1: Ndea kwa mweri wadhira.
2: Nkudhiria. Ni ayo kwa sasa.
1: Lakini kinya nkira nkarenjani nkiro shio ntejo kia. No mwankambe ziyaja ditangoge kena mbigwa. You know my service it is ya tugaga next to in beyond money.
2: Neo urendekana uwe wonwa nuje wira
1: ugo tu besa mtu ande agali wona tu via tungana
2: okuwa tu ni utiyoke ya
1: tegan ku itu ni intini kan ku ukalimani ya miarirembe ambareti inye di mawakiro. Mantu ambe antaye kete ya mweri jumajunde.
2: Yes.
1: Wana tambe zingana.
2: Anyway, bora kuri bara batu dikereti. Baba ene robi batu dikereti.
1: Titakuwe kutangasha nkana to bonda bonda wenka bera nda gitari Florence Karimi. Gatebo bayire be mitambo.
2: Iba inge mana antu bo kinyamagana mana.
1: Ai.
2: Lakini kwe bara batu dikereti kinyabero wongo.
1: Muntu ro dikereta kameme ambira leto nkana to bonda bonda. Aya, ukumbelewa. Wabairi ni Dr. Florence kwenye, Karimi. Ali siri aja, nungi.
2: Kwenye Simon Rumuri. Aina ara stadium wena rea, Jogoro dia. Ali mitambo ni.
1: Bada tu.
2: Alabu kwenye oyo ngenu akumbira good morning. Akambira kasarani mitambo iko.
1: Bana.
2: Uyua kauga ni Edward. Ali ntereche gedorai.
1: Ongera kinya ndiga tukore mutaranga. Uyu nkwiji ari kuba 5.
2: Ari ntereche umoja 3. Aya. Yonge ari ugetagwa Karimi kinya ari ntereche Mbakasi.
1: Bawi batatu ongera kinya kadho mimba yari kawo endani. Bawi mugwanja. Ndio kuoni utengu itukulita.
2: Wo kubiga tuge baba tudikagiria ba Nairobi bo tuegwa.
1: Vai kwantu mugwanje bo kwenda njona nkara ngerama ntu yo ndurugone
2: kweno ya kuga good morning jona governor wa Tonyai kuma ntere cha Githurai 45
1: banana
2: mitambo iko sawa kabisa
1: vai banana
2: aliwaambia mwenda aache maringo kama ya wenge na anga kurenga kadhoma wengo
1: kinya ari ruai ari mbira ari obawike na u gandira maringo ri Iyo wundi ndirwi kumyo.
2: Ari watamu tamu tamurwa nyokwe.
1: Ndi
2: kumurwa nyoko yo ayo to etagaga.
1: Ndirwi kumyo.
2: Eh.
1: Kusema kweli. Nanto gani mutara mugine. Odena kwarento kwa muindi ona miango ere ibu itani atire. Mu Afrika no itani kunyenyekaga kinya utaramu na ara ureto kuragento kwa muindi.
2: Agwera kama utaki enda.
1: Kwenda no kakaa woria uthira kinga nduke nyogwete mbesa. Ai ngore uome. Rugwarewa. No no nto kanyamuka kawuni nkerei. Ai. Njona mbere ya tumadea kukungenta le.
2: Atulingere le.
1: Ai bo.
2: Utulingere anto ba tekniko.
1: Balingei wara yo bere woni kambetete.
2: Nari ndero atugochoka ende.
1: Jefferson yeri ruta. Aliuga na gutwigwa ungiambira good morning mwenda sabaro iro metambo iko sawa.
2: Wana mire kuchoka
1: Mugendi yale aja baba ndogo
2: Lena werastaz good, mbire iko sawa. Tuwe nino tuwalia, tuwe na confidence. Na mbire kinya tuwalia.
1: Ndiyo na jakanyu wako ndinga
2: Mitambe kuchoka imerudi.
1: Ote mtu dorono kumbe yako shoko mte kuitikia noe dhiroko ndinga kitho hiri.
2: Mitambo imerudi. Lena werastaz mtu wakuna mbire iko choka.
1: Na nile mwisho that's a standing statement.
2: Kwe na kinyari Grigori Mukundi getambia embera metambo ere sawa kwe na
1: Makena imbio tangasa anio.
2: Makena? Makena tika we kena hiya.
1: Nontole uli Makena no tangasa
2: anio. Na kinyari zuhuri ya meo na kwe thao makena divisi ya Kenya.
1: Na
2: kujora iya wera nebora boriwa te ugaokira rukiri na uga tangaza.
1: Sasa nyumbulu ziambere ya kushoka. Nikamora nikinyo ziambere ya kushoka. Uwe ungi ambere ali nara anteresia kangemi. Ambere li chonjo amuenda.
2: Gloria kinya wari anteresia meru. Meru toni ambere metambo imerudi. Andereli na kutangaza. Kwe na kinya mtuwa wetoa Francis. Ato dikiriti kumanteresia isiru. Wali uga sasa mkosawa. Thank you very much. Kwe na kinya kalunge.
1: Emmanuel.
2: Aliwa etuwa kalunge ali ntere chinyamunge chia meru tau ni kinyawe ya koromone haimbera na watu igwa
1: mkede kinyaka karunge ujo unge manure ala ya machako zi junctioni
2: kinyaka karunge manure kiadeka sana kwe na kinyawe unge nwaliwa good morning ya timbele tebo ya tawaraki ya mbera mitambo imerudi mko sawa so tuko sawa karani Samson kumantere cha kanyuru haimbera mitambo yuko sawa
1: kinyuwa kumantere siya utawara haki dhunguli
2: morasta na harantere chega mba ngombe harimbira sasa mkosawa so mitambo ikosawa
1: mtu kuhito Martin
2: na kinyatha kicho na harantere chega da kicho mirambe ya kamba mfalme ndaundi kinyawa harimbira mumerudi mkosawa sasa
1: Martin mwanda uli industry ya akambira tugushoka na mitambo ni agiri teri sawa sawa
2: ini na mbele kinyatu baira kiwa kia muji Ibuwe gato ambe tobaririka ni mbecha ya antu ibakure mbecha.
1: Onte baririka ni mbecha antu lafone ndepea jala. Ayye antu late fote.
2: Ayye gato baire baraka iba haba ni kuwanja.
1: Kami rukie kuye tera kamimeka mbeka shike.
2: Muntu abatiri kuteka advantage. Rea waba ngeva takure kukira.
1: Mbuki yangu dikele ushauli buwakwa. We sikiza ushauli wangu. Mitambo erere kuwa shoku umeko.
2: Ndiye nda ura hitha kuwa nantu baka na bakari. Hatha ino baba ngeva takure kukira.
1: Na njona utangasi. Nye inda kudhika ndi kilasi tu. Tengu wa tengu wa. Kanyumu kanda kwa ndi kilasi tu.
2: Tuku menyorende tuwe na asindi baka na. Tuwe na asindi baka na matano wa watano.
1: Kwa hawa itana hawa hii.
2: Bale ku.
1: Tigende buwa kubaku tegeti mbele uja.
2: Kuri wala ba amenyire siri. Baya takina kinya da akumi na chire mbele kinya tu ambeli ya kuweta.
1: Unaru wakade na uvisi mwono ntule. Kulene kudhura ni antopaba metambo.
2: Nda kuwela re. Ngogero batiriko ruta mwono. Wewoti kumaendi wewe metambo ere ukana tireku.
1: Untuwe bodo kumono kuwela mkuro janibu menye wambe ite wakalia moshara.
2: Ole awa kwalia. So ngogea kui kwalia. Otazi wezera muntu. Ploti. Yoko leto ya woka zera muntu andeketo wanchi mani wakara ya ploti time mbake. Wea wewe tinda ngondo ni ya kwa kareti.
1: Njona nuko mia zinete mbesa njona.
2: Yes.
1: Utii ntukia kilore tia. No me mkwa andiki ya kambirio kula mbesho. Watungu uitaka. Next ya kakweri nyono kono. Watungu tukolita.
2: Mkuro nge. Kana mudhaka nge bari na barai na issue na munana wake. Nuntu. Munana wake adhiri agura ploti. motani umwe serious ya Nairobi.
1: Mhm.
2: Ako dia gora ploti, na utike to kuitha ajira gora ploti runda.
1: Eh.
2: Ako hora. Utige nto kireku.
1: Mhm.
2: Akini ayo kiyiriga buba irigaga.
1: Eh.
2: Amwandika agwe mweri wogoti mani wonkaragiria kethaga kireku.
1: Yeki.
2: Yeki.
1: Mhm.
2: Utugo na muthenya. No mwanga wiwe riku.
1: Ulea wu.
2: Mudaka arudhona tawelea wana kurutithua. Adogo tika inga ngeti ya kathi. Akathi ya kari inga raundi chia kia kaya kuona kawana munda. Meo fataro utiki nito kiriku. Ntuwe mumu nene na wanto ayethera tiri yahu. Aya kumuretera dhina. Ile mudaka kamuri ya imbinkariti.
1: Imbinkariti.
2: Kithaka wati ya mtu uya uya kithaka kiri. Kwa mwa mweri. Mweri ya ooo. Wati ya kia kwa wano kariti. Wati ya kwa kariti ya imbi mkure agira.
1: No ere ijona. Uli utumbo kwa zeni ya mudaka wu.
2: Yes.
1: No ntu tumemega tuku undirira.
2: Paima.
1: Tumemega tuku unkaira.
2: Nkuwata ni ana mtora ukura wale kaya na maringo ta mwesimua vrani ya nawe.
1: Kwa nandia janjona. Teka meme, teka mba kita kangi. Kato unkaira yi mwana ya tuku ulia kaka. Kabena ntikura ya kangi.
2: Eni fasi mwanda kete kawe na arantereja chaka. Yoga tuenyi. Murungu wa tu ukeria.
1: Ate murungu wa ukeria nkuruki. Ushi ukeria ni murungu wa ukeria nkuruki. Timu inyenga iya ure. Si ukeria muadhani ya kuone.
2: Ya nani.
1: Ako lingi enjeki.
2: Eh?
1: Eh, jona. Iki tarahu ganga, etabia dhono kalitibia nyuma na u.
2: Uwa
1: kana nauna kia

0: Miru kubwa iji ni meru FM ngo ataniro ya miru ugo ni kuwa grita kuidhuroli idha imuaru kirinda ikani komi na mwanja shiari ikio kuruka ni ya mubaka ambita muenda saba andhaka yaani
1: ini nkado na ukumyo kire muadhani murungu nuntubaka rukire kia gata katu na nkaretana

0: mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa nyota bouquet. Jibambe na Blockbuster Movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa. Na kwa majunia, jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia, finya star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Meru dudu kena nshumba na meure igu kinya ukira tudiri entuko tukiariri kuni matura jeto na kenya nyambe nfure gikumbo mwenda saba
2: dole kuni resi ya indi iba tumera tu maiskiri hitu ni intima notu estima tu skuta tu
1: John Nagaisima
2: meski uto magra kwa ndiskare nje njamu
1: na tushoke tuburi rubaruga ni mkuru ntule dhara
3: na jambura wana kumayarusabu mungata wu rubo kudira ina antu nengi
2: Yes.
3: No.
2: Junto na itali ya.
1: Ni tuko shonde shia jumatatu mwanka njuma kwa mbili dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri.
4: Meru FM. Guatanero ya Angiru.

0: Yes, kananzi ya luga atije kuiruira ndo wa shiwaru ya giro injesho wengwa mwene
1: Yeni na wai woka ya luirati ya ku especially mocha kutuwa mbecha bantoa gali Nuntu inkuona kagita konenka nilangiri egana agaga ukinya Yogethi mwe ya kumu dhikiria todhie kinya wae kinya ya denko nengkere chiringi no ngiri egana ukaraga na cho Wenda kumadhera of course wewe tuye ne ukamadhera Yogethi mwe ya kumu inye star 671 ash star 671 ash dhura ka box kamwe kera pini ya kuya mpesa nuntuende kagita konenka nilangiri egana agaga ukinya Uka ya kuduwa nungo chede te mairi Chedara ya madato, ukiwa nungu chedete, limbo chedara ya mairi, ukiwa nungu chedete maita madato, chedara ya mana, na ukiwa nungu chedete maita mana ni, chedara ya matano. Nundu wakiku kagita kagushinda. Iku yukethimu na kuinya star, 671 ash. Dula kabox kamwe, kera pini ya kuya mpesa, inkuwa ndakuraitha baka, ilachi kugea kugea kugea kugea, theni endene nkanele shiringi ngiri, egana ukarage na chio.
0: Kwa hili njona?
1: Ehe.
0: Tutia kile te kumaji undene ndaika ingi idhano. Yani mbe biashara tu ndaika ingi idhano ya kunenka nila mbesa.
1: Mpewe anto 20 yaki.
0: Anto 20?
1: Anto 20 yaki ba chede nenka nila ngiri gana. 20 peke yaki.
0: Tuga mtu inye star?
1: 671 ash. Yes.
0: Ntakira ba hiliba ibeje ite.
1: Anto 20.
0: Star?
1: 671 ash. Star 671 ash.
0: Huu wakibu nganita kapairu wanea bateja.
1: Aya. Ashi. Orende ndi bako ya badatu. Mbeterete bangi 17.
0: 17. Aya. Tu inyakeri star.
1: 671 ash.
0: Star.
1: 671 ash. Iye.
0: Tako ungi umwe.
1: Ako ya ungi umwe. Kukun kwa da bangi 16.
0: Aya.
1: Inya star.
0: Kuibangi watumi tinye itu mga mbetere tena usia usia ya.
1: Ochi ya wapati njerani. Iye ntika ilianto mebutin. Nwa kaba kuwe ntika ilianto 14. Iye nengkarira mbesa. Anto 14. Ista.
0: Laki kamemeka ujua kakale onea.
1: Ale kale onea ipo kona bagetu maga kareku.
0: Laki yanto batina shiringi la atena ni njona.
1: Shiringi la atena.
0: Ini iti yanto buru.
1: Nuhu waga shiringi la atena ni.
0: Tuka aminga kapise.
1: Shiringi la atena ni wekompea na ngiri mebutere. Na to kwenda kuweta yani shilingi za tarani wa compare na wosina ngiri gana
0: tu anga thiri kareje
1: in fact nenda kuneka ni ngiri gana nende buku ko bua anga shilingi za tarani anga itiko gana
0: tu anga thiri kare mbea che mwisho mtu anga tacho ta uni ni magana ile muko
1: gana na ndio kwa ya nenda ndo na tini nenda ni ngiri gana
0: star 671 ash star 671 ash
1: nenda ndo na tini peke yake
0: ike ni kwa dhande ni president ni kiondoro bagite mpambi ya campaign ya kuwa mtu wonde Ari, mbeja si andukuru ya geta asio town kuide na maganairu muko mtota ururi te town maganairu maganairu
1: oka banenka kada
0: Ari, idhirikari miye tukuru kia new standard operation of procedure
1: yes
0: tati mtu onde we Kenya mbeja si andukuru kabisa ira yete kwa na sio
1: isiringi maganairu maganairu marea mbitha ino
2: uwe toko muturi wa mura na ukomegi che wita town
1: Ari, ndakunenka isiringi maganairu mumbire ore ambi
0: Yeno dirikare dai menya kika no teo.
2: Utuko rorero yu kabunja.
0: Kabunja.
1: Aya ndena ntubangi kwa ntubangi 11. Nenda na shilingi ngirie gana.
0: Inya star
1: 671 ash. Ndenda ntu 11 peke yake. Nenda na shilingi ngirie gana.
0: Bai ba kai monondu yangu.
1: Inchu ro ntu 11.
0: Ntu leto ikumbo yonka akinkaringa mirembe.
1: Ndenda ntu 10.
0: Ngwetire bana kuma ntore ikumbo.
1: Ee na batano kuma na ntere jia ke mauti.
0: Awe tu. Anjeri ya matio gikori.
1: Ne na mwereinye. Mwereinye tia kumuwe tatuwe to vieto atakuinya.
0: Anjeri na wiri ombabu.
1: Uyu aliwe na tia kati kuhuri ya imiche ucheda.
0: Kwa ndoche antu wanture to ikumbo wakitu. Antu watongera wato jona. Ini unteka antu wakintura yetu. Yari nkonsirole mtule ote kalibo yega.
1: Baereba yukezimu. Baine star.
0: Star.
1: 671 ash. Dura ka box kamwe ekera pini ya kuya mpesa ntigeri ya ntobana nane nkane angiria gana.
0: Bana na peke yake. Tuko itete boko bare wonde tabaku ija. Tiendikane mwetio mwetio Sakaria. Konkonge na mwetio mwalimu Kiara.
1: Nkonge ole kuyo mwe.
0: Nkonge wa Sakaria. To ora to adomanwe.
1: Ah.
0: Kuyuga? Asho ke ambitira washia wiru. Wa uteba tatu. Tekandira batatu ma. Kuyuga njona.
1: Ne nanto muwanja.
0: Kwa to ngweta mtu aliito wake.
1: Ne nanto muwanja.
0: Kuko na ngweta.
1: Inya star 671 ash.
0: Sianzi wa tiania bairi. Kuri ka jaka limuri.
1: Weta ri. Weta kamwari kala.
0: Kai
1: kala.
0: Ya kwa na yone mbeka wa Heruna. Ala ngundo ni ose kubuye. Kana ndeta shia kwa nyingi wana.
1: Ina star. 671-.
0: Na ala ntere shia miadhene. Akura funditosha.
1: Lungona wazi mawa.
0: Mawa.
1: Mawa weta. Weta li. Weta lena.
0: Ali.
1: Kwa mawa.
0: Kare. Na ingu wa kinjo kutia kitu. Oshora bwa kona lena buwiki inu. Oshora bwa mpenda iri ya mgu.
1: Ina star 671-.
0: Ba kunga na?
1: Ntigeri ya ntumala medu.
0: Wata wanda tu. Star.
1: 671-. Dura ka box kama kira pini ya mpesa.
0: Kambia tabule kwa adoni wakwa. Imbitirwele mutano uju mwalimu
1: kwa huku nyamu kwa lene boli
0: zirashimu kwa lesho kaira yu kandu kwa wadhoni bakwa ingino kukuru kankuru kete
1: tu yaa na gino onda atele kena
2: nwa zirinyo no uri
1: uwa uri saba kuno uino uri ito
2: lakini ya urene na ure
0: urene boli re au gitimene kwa mkuru rato ya taa ndanieri
2: uwa urene
0: mwaro gituma
2: kwa urene kwa ndanieri
0: urete mwaro gituma
2: nanti katura kuwa atire mturo kamemo urene kwa ndanieri kwa uwe
0: kwa mwaro gituma ndanieri kwa gituma ntudhura nira
1: lani nka hawa kama damu hile na ala katheri
2: na ule na katheri katheri kana nyuki
0: nga ulene
1: nka hawa huko mkuru kwa mkuru ya tawa engineer motethia
2: uwa uwe kuwe na kwa ebola
1: egembe kinya mea mtu murume atitaraga adhonu ya
2: mbu chweti ebola
1: atitaraga adhonu kwa uwe neba na egembe kinya anto ingiri ya gana chana nkane zundo nantigeri anto badato na ibon kwenda bache edhake
0: kino ntu kuna dhali kwa atiru kwa kuru kawa nkane nkuru kiyo iteta kwa kinya dhajiri kwa ukaba yotele kathuri adho menteto na andaika inyone nkanire
1: Oh,
0: story ndo aliruwa tuuna sheria.
1: Ah, bas.
0: So munturo kwa na shiriki wiki nyodo mero anteto. Imenje tena ndeke nyano mwankwane nkandire.
1: Yukethi mwinye star 671-. Star 671-. Imenje tena after tarifa. Mbonita kune nkandina ngiri egan.
0: Na mbele tuge pole. Gato alema story tori.
1: Pole.
0: Ika unawi tuto kune nkere nyo kenda.
1: Tika wainda ge tuku kuna ende tukari ngadhimuna haro vichi. Masini ya mberu gorowe. Kenda tuku uruwa mshindi.
0: Abo tumekosea na tuna omba msamaha sana. Ya very sorry.
1: Taarifa yake karako domo wote daga ni mtoto acho keri minitri.
0: Ndio
1: tukane kanirangiria.
0: Yes, ndio kainya shia news shia da ijire. Atuje.
3: Kura ni sisi ni mtoto shia Meru FM. Nanjera inkui.
4: Niwere gira buwa kwa wena zaile inje ambete kiria nkumenye dhibura kwa itite na mbire dene ya meza yetu ya ndeto ya Meru FM ni nga itua Ndure Miru.
3: Mteto tariria ureterine Ndure Miru.
4: Na kire riboti ira tukwa ambiriria neo dhikare kaunte ya Meru kukuluki ira Governor Reverend Mutuma wa Antwe Dhinkia nene nkanerite barua chia ugu kiria kana witi dhiankadhe mandaitare mana muanja ya mirongoele na banana. Na ara uwete ya ni ya mwe ya mendekethia ya raba ikanitwe na mbandaitare dene ya kaunte ya Meru.
5: Meru County has never promoted the number of staff that are being promoted or that have been promoted in the last 1 year. When I came in, immediately we promoted 250 healthcare providers from different areas of specialization. And today we are again announcing that in the office of the CEO for the Public Service Board, we are holding promotional letters totaling to 512 officers, again for across the board. Then speciality promotion, we've elevated 133 for speciality promotion. And the internal, is this promotion or absorption? They are still promotions. We've elevated 83 officers. So the total is 728.
4: Bamwe barimu banene kumawondi ya medheru ni baureti ya wateli mbarubonde ba kedhomo ba unkumere na kuyika kedhomo na utethi ya ritobaraba umete michi. ete kuichumba.
6: Mrs. Kazi Mutembei, principal lead on Mercy Dams. Tunaomba tuendelee kuelekeza watoto wetu sana sana wakati huu ambao tuko na changamoto nyingi sana katika mashule, ili wanapotoka huko kwetu kama wazazi tuambie wanaenda kusoma ili waweze kubadilisha maisha yao na kubadilisha maisha ya hii nchi yetu.
7: Mimi naitwa Mutegi Ara, ni principal St. Augustine Mgota. Niombe wazazi wetu tuendelee kusupport shule zetu. Shule tumejengewa shule nzuri, usipeleke mtoto mbali sana, leta mtoto katika shule zetu ili ziendelee kunawiri.
6: Sisi kama walimu tunasema wazazi tusaidieni kuisimu district kwa watoto wetu. Screen ya watoto ikuwe ya kila mtu, wewe mwenyewe ukuwe na nafasi ya kuongea na mtoto akikuja kwako nyumbani. Half time you are charged, talk with them, know what is really happening, even when you are not here. Tusaidieni kwa security, kwa sababu saa zingine ile mambo huwa tunapata shuleni ni mambo ya drugs and drug abuse, na nyinyi mnaweza kutuelekezea watoto, tushughulikie watoto, tuwaelimishe. Let us come together united. Wale hawako na uwezo wa watoto, jameni watu wetu, tusaidie watoto wetu kama ni Arambe, maana sio wote wanajiweza. Tunakuja pamoja kama community.
4: Anto baraba ena mawaze ni badhaithe tueba menyerwe. Nireta na rerite tue ni urako mereri ya mata kiteke mujumbe wa Mwekuru County ya Tharaka Nithi, Mama Anita. Akiaria.
8: Disability bali gana kero ni mtu wonde. Uma ke family ni jiao. Baba baidhaka. Kwebo bationa kataka. Kobe kujaga bena andoni nabo. Nkinya dhirikari ni. Mbesa ni jia dhirikari. Limo kethera mtu watura kama minyo mbate registered. Mamo bate na ibande. Kuhu dengia ndakuga. Neto lirikane antu bora bena mawade. Tue family ni jieto. Kwa mbile family ni jieto. Kuthima kanisa ni meto. Nkinya dhirikari. Umiriani mtu wonde na disability. Kedo ni kana kagwate ni njala. Kenda kao mbago tetheka. Nontu waka idhana umate ni gatio mbago tetheka. Gatio no tethio. Inde waka leta weloni, waka leta kekundini, waka ila kanisani, waka umida ke weloni kakao mbago tetheka.
9: Kagita kaka, kadukite, unto tutio mbago eleza, na wetu kila. Tio, ongoli wetu, ule wii, kabele, nao, oteto kene, tio na nini.
8: Totio na anto mbago tusapoti, anto tati. Tune wino kumia, tito anto wabani disability, anto belo wabe chini muno.
4: Abuni bokure ndene ya meza yetu ya ndoto ya Meru FM ni ngaitwa Ndure Meru.

0: njeri kwa lirua dhai kwa njeri si ya promise kume kitare Uhuru Kenyatta njeri si yonde kutenjere kana miyanka Ruto tusemu kwa ilikia dhirire buru buru buru na dhai tu itetenjwa na tuwe kiri mbanja timo ili taiti mono ini mbanja tire kiri noruru mono mono kithiri kareje no ntukire kushua kwa wali na mari ni mbesha
1: na mbanja tino kathao mwaramisi noto diete tekano ya ruu
0: iu inge
1: kathao mwaramisi inu inge
0: na ima anja tiyanto wa kutea moroba kwa ibuambiri mbanja tika inye iri yanto
1: ee
0: na no mwankanto baka mwembesha liu kwa vio vyote vire
1: in fact one of the why kukwande skeptical about mantumama ebola inkuona taka kutaye na serious inezi ebola kato kuenda kwa turu tuwa madhugani ya mea tu kwa hali ya finance bill tuwa mbedi ya kwa hali ya mantuma ya bora tuligani uli kwa hali ya finance bill
0: nukuwa na njona kinyo nituke nukuwa na tukatha kilwa piyara wataka mbanja tiji niyo mbanja tiji ya keri siria siyaruto we muisho next year mbanja tiji ya mweli jota ndo next year nyo toka amerika nituke ya tuite dhidhura nune na ambeshi lego
1: ya kewele mbanja tiji ya siyasa era kewele ya piyara
0: so ike ya kuwa kwe barabara bukona kwa numero kwa jawa yuwa nge kune nkero 100 million yiku ikula rami wume nyini itinda no ntukuwa mbele ndabu ile kilomita mwela miye kero around 40 million so muntu ya jawa barabara ya kilomita 20 kane kumi wulinga milio nye gana financial hiyo yeje mutera miyege ya kilomita
1: ntumanda abuera anka mwela ntumanda abuera anka mwela nigo ntume ya kuga wanta mkakita kaka ngetera mwanka mbajenti ya nye dhomo nuntuloni mbajenti ya muisho ya dhirikari kuruta wera niyo nukuona ino ni oto bateri yale kyo u toka menya barabara tia tu
0: nani jona ngeeshi mbanje tije ni ati ino ntoke ite kumaya uma kia ni barabara ya uwe kore ndo na ikiri milio ni maganana na kaa menya kilomita ika kwa inga noona lakini ndo ya ikiri milio ni 70 milio ni ito nontunuba kitaka ii njono tila miga kwa u
1: beha boba no daga meata ende tu kusemu kweri batie na ambia cha development mbejira nyingi chidi tuwanzi kwa ya marando ila chingi chidi chukudhi kwa fonda vowsing mbeja chia barabara oka ginyaji ya kwa barabara enene mono kona ya haka wa kilomita mweka rugama
0: kuu kile mbanja tiba hito kweto kia barabara hiki ni milio ni gana buke ulira miigu ikirwa nyo rongo anto betu rontu wekira kilomita mwera mi milio ni around 40-50 tante osu mtuwe kinyole ta contractor saiti contractor yote kudhondeka kilomita yei wabu kamuona hava ndeka kilomita mwena wukona kontrakta uba jaba kamuruma baka uwa uyu ni kontrakta hovyo ameshindo na kazi tutafukuza uyu nuhuni uru wa gitele antu mwangano utule barabari wana ikuwa mia kina senta na ambina ibo turaga kieru mworoga all those rules
1: kontrakta turaga kweru wa kubutua
0: keikei kaero mutuate uni yodhi ina yejiri ya uum kontrakta alingwa milio ni yegana akeura kwa gita atea
1: wapela wadioka ya wa milio ni maana mairi okero lete gana
2: akero toko buta mbele microphone
1: lete gana tulinge na no campaign we gumi oma toko ukari kabatoa
0: tuwa choka na unu barabara mpinge siya kuwa mire na ikio tumiona barabari dha ikinye terebo ere dha tino uteja niri ya contractor bahu oka siya ndibata iskaire upia no tige ntwe kudu kunjo na jarero kero barabara ke kugitura ria advertising kaire ya mbaire ya zero iko kwera po ambere mtuleo na nkirite kari na uwezo kira kia lui piyara ya agitako wete contractor serious umba kunenkero barabara kenyeji eti kirio mutunya atete ta kotini anto bata amenyo njona
1: na baita mwera la mbeje nyingi nkuru
0: kwa na kontroli ya kwa na bagia kanjira jiji sia the karo ndianga express yo iji ukanga tano wa kanto contract yewe ego cost mbesa shi kuligalia rekana wawe nuwe buta wakanyua lino kaya contract aki buta wakanyua kwenye menye iru uro leo contract ya jene saiti kulinga na document ya shi ya ndeki uka banga kumulita kumutu nyangugeu kutini umere agambesha uka iu uro ruto ata kansira contract yewe waka barabara yeje mausamiti alire mbesa ingana
1: milioni magana mwanja
0: milioni magana mwanja ukanzu waki contract yewe mausamiti nukwero so lino kona contract ati za kuingwa na kanyo ntube ishi ya tiu tutafukuza tatoleta mungino next week wana contract aki inguwe u
1: isi yasa
0: mnjimu shedho ni alali kinyo alali tindene kama alikia kuleru kame eti
1: waya waka uga uyu contract amekua mzembe na tutatutaki mzembe hapa uyu tutamfuta
0: ok ya kuangala tana ndakura mkuro njuri contract ake ya kwee contract ya siria zinaone nkiri ngugeo uka mbuta aka matoka kotini kumureaga almost nusu
1: kumureaga cost ya contract jenu ila gari aliwe
2: otherwise hapa kuenda kudhaa
0: utengwa contract yato mfuta saiti kesho bonde hapa yate dija akaba mwela tungu ito kieni uba mutu ume
1: kuta na nanyi mbari kiri mission yara mara eme ola ateri ya
0: na jiju mwishoto yora mbona yate mbiru mono mono na kwanza ruto nije kubabu uta mono
1: na inkuligara
0: ya kamwe ya uma saitu tete saiti inge
1: inkuligara abunga betu Bora baga choka kuera wananchi.
0: Wewe na bakuwa bana mandeja atemane.
1: No, no.
2: Ona wewe atakubuto isiyo.

0: Ni babo ya barua nikinyete ili charene kumi bia mkuru ntulethara ili kiri mkui mwenda kiri mkui njo na otu utakanya ni kanka metumura moya kwa moya oya wezele tarikine charuari mwandiki wa barua aliwa mkirene kethichia kwa kuruba rukiri na rukiri erukubwa
1: rukiri
0: erukubwa murume ni babo ya murume kana kethira ni mama njira enge enjia njira enge enjia ya kwebanila na murimo ywa ya bola ni kureka kurea nyama chemaruki na malele kuria ntubaba ingi mbona ambiche na chemitandao ii ya Facebook na kinya TikTok utake ntu akire mwithione batiri ya mbona bakiri angiri bakaria ntuturu bakaria mpuko bakaria kinya nkuru na nyoni chionde iraba kakia chitithimi bakaria na bateacha kwa kinya nekiu murimo ya ebola ni na ya ywa corona ni mirimo ili ukua muno ni kanda uwa kangu ya tabu nontu icho murianchenga na ambitite nara kwa wena rumoro arambita amburira murengeti nontu na ambirire itarionde rilature ya kui na mpio ya njulai nkorore akorore ka nkora ndewi itia matatone kumumuti ndoa ni ndaonele ite kuyura kawaida lakini ndaikuwa uko umwe akiwa kuri na maandamano akuona dhimune lakini nintayo kimantu ya norito nontu ntithi ata ila mantu ya idha na angari ili kuyura turi ukunya tsoboiga nireo uratuari ya niriti enwe ambirire nti kumenya kithira na nyuki iga kinyika nontu bo maandamano yara ya laikipia nontu bom wakwa kwa kituo kia ebola ndewi kwa nilo ndaringire mura chengadhimu ndiramuria nimbiri tamuringeti area yu ekariatea nilo ambirire ara uro chokera au ukayano ntuku ntuku kutubui antu nibaithi tiamatairi njirene na ni bakuinga na kinya na borithi na ntumba witaboya nontu nwena ichi nindaringi eturo na hii ya neamba kwa untiumba kuruwa maboya na untiumba kinya narwiro. Nileo ndarele ndareba natu weke ngusishi nkarare kwa mwarimu wakarama nontu na urile puloti no na haraka. Untubo buwatu mire ndatu mire ngarama enyingi muno muno nge kenya weta narumoro weta kuhira muringiti.

0: watanira na nkiruto wa nyusi ntuko shionde supreme kiri reggae overdose kwa mbireza inya nyamu wankatha kumi na injiri shogoro aja kumuru FM
1: Meru FM mchamorano bianine Meru FM nyomba ya nteto shemishoro
2: Safi Saruti umudhikira ni untuwa kuleta na ambere kuthikira Meru FM uru atandro ya Meru Ni gitaroshe dhambi jikene ya kaptu noma coaches Chris Brugu Patrimu ya time gol maya edu ndo waro Nami enkirete kogaro Kimanda ya shiringi miliuni mweri njire kubela mpongezi Ni untuwa kushinda ligine aza andhigurune Owaro au gite na wirigiro burine Hati kogaro bakadhi ya bubwega miankene ejite Na mwaki mige kombe negia Champions League Tuki avukana na liboti uni ati defender wa andhigure Faranza Ibrahima Konate Na atite na mbele kuwarandia na krabu kali ya Romandendi Na akadha mbele krabu na kia ukera liga Wanaka Andreas ya wea adhira mwenejo na timu ya Liverpool Liboti linyidia ati rais Florentino Perez Haluga bakagura mshedi ujo uzeri Na rea kiba kethabe mune nkira musara Jaja kadikito li krabu kia Liverpool Yetika nilitie na coaches andani rara Kujo kia kanya ya coaches Anes Roti Anes Roti ya buturongo giki umene kithuni krabu kia Liverpool Na kukere kana iraora Urona adhire kandras ya wena krabu kia Mbono mauthi Mbono mauthi season indirungo gatongere krabu kia Anfield study Kucha uju haratongeria Ida bubia mbono mauthi Hii ke iranasa kuma Cyprus Na kina krabu kia Mirandes na Rayo Vallecano Kuma kule ambigurume ya Uispania Iboti nkuruki ika iniria Krabu kia Manchester United Bete kilita kulita Paundi miru umirongo dhatu na idhano Niku kura mshedi wa Brazil kuma krabu nekia Italia Atalanta Mindi fundo kumenye kanaja Anderson Anderson wa miaka mrongo rine tanta tu Hei kilita kandrasi ya miaka ina na krabu kia Manchester United Na rea kulikana na ongere kandrasi ya mwaka jumwe Henderson akadhiru wa kigiro kogi mabamwiri Kagite na gati kurazane ukulikio vami buawe Na rea kandrasi hivi kulikana Ika vilikira mwambilione Chwa mwiri tuititeju anjurae Ujumu mshedi wa mbere kuguruwa ni coaches Michael Carrick Kumago tumiru wa kuduke mirigo ya ukocha krabu na kiu kia Manchester United Na we Marco Silva Na andega atongiri ya kirabu kia Benfica kule ambiguru ni ya Portugal Uwe wirigiri kuinga kanya kao semu rinyo Uwe wirigiri kudhama kana kulikio dhamu we kuma Benfica guta krabu na kia Lihalo Madrid Guto ilinyiri ya Marco Silva Haugita morito humulani Ni gutedia timu eji ya Benfica kushinda kikombe ya Portuguese Primera Liga Na rakinya timu eji ili na kanya la kudhaka kiri umishe the Europa Ligi season na ejete Murinyo adhami itakuma krabu na kiu Honale kudratu kaleo tumirua Na rakidhuro na ukiali ya Romandendi kirigiri kuthika Anto antu kuitha tushijite Ni kuwana kerela Florentino Perez Akiodra agikira kandrasi Kana kithuro kutanambira kutonge Ya krabu kika estandio Camp Nou Kulita shamitha kumbijike na ya kapitan wa coaches Chris Brugu
3: Manto neja mishedo Ukaino ya ukiulia molitoa Neo ntogo shigiro kumakiri molitani
4: Hii ni idha tunereka mirongo idha tunashire ya kwa Meru FM na niongo wata niwa ya Meru Hii ni kitha ikedhire na tuwe na ngiri shire ya ngiri magana mana
5: Nungu shire wa mono wakiti tiyo lingwa ba hini tuko kwete ya mono
4: Hehehehe
5: Tuko kwete ya sara ndugu yangu
4: Hende uka uka kakita mbunge uka shigulika kwenye kantu mbia wata ukunda kantu Nuku kwa
5: Ah, yuki anda kita tunjuk ni angkanya ringgiri kan? Nonton tu, itu nonton canggahnya remaja.
4: Dengan ringgiri kan? Dengan ringgiri makan remaja tu.
5: Ambon angkanya kan? Lekan aja tu. Jawa, ikan ada ringgiri amperi teri.
4: Gambar mana angkanya? Egan aku angkanya kan? Kuyu kedi mo ya aku nak kuenya star 671#. Star 671#. Dura kambox kamu ekra pini aku yang pesa. Of course, dari nanti nanti ku anda kuenya ku tinda weti anto bayangi mana dari anto 20 peke ake. Anto 20 nkona bache danto 20 kuma daino nkona nkanila shiringi ngiri gana tochokene tutikanidwe na ngiri magana matano
5: haya tugani star
4: magana matatu star 671# bagotoma bae denda atikadi danto 18
5: haya tuiti wangi
4: nini
5: star
4: 671# dura ka boxi kamwe ikira pini ya kuya mpesa kangu enda kuona seriousness kangu enda kuona kuwabuka nibu kuenda mbecha kadimu sese
5: nangu kuja majo nyewe shayi uko njira mtu njiri uginindi ya ntu adhuki ena njia kwa kwa kuinama Mimi kwa limbaya sana.
4: Pesa iko hapa.
5: Nitanganya hii nyenye ngutio okay, kia
4: jana. Ah, ndio tuambe tumekania dwara kania ngiri no magana matatu. Ndio ndio gati. Mimi kwenda munkui.
5: Kwa hiyo tumira mutangazi unge vuvuku.
4: Kwenda munkui yake na wao ndio kwa imbo nilikia yanu. You get me winya star. 671 ash.
5: Star
4: 671 ash. Inkwenda Anto 16. Anto kumi na bada andatu.
5: Uh-huh.
4: Bache there, yu ndimbo nengkere mbeche ino, ngiri ino, egana mbu maumi agau.
5: Tuga ni star?
4: Urinya star. Six, seven, one, ash. Ndenda Anto 15. Star, 671 ash. Na, actually, ndenda Anto 14, you know, Anto 13, ibo nkwenda. Nuntu, nkwana nwabakugeria. Nkeja kwa nengkani dachi ngengiri maana madatole. Nkwenda kwa nengkani ngengiri. Yukiedi mwaya kutu dinewa step by step. Wale yukioka di araku inya woka inya star. 671 ash. Dura ka boxi kamunga tega tatu mbo kitutu ratu dandatu. Ikera pini ya kuya mpesa. Alafu ugeshinda. Ungwetiyo kaya kwa kodhia ya ni nani kiri stepu inuchi ondeta ino ukinyalevo ya wekira mpesa. Pin, wekira pin, utena wasiwasi. Wekira pin, inkuenda ende kuambiria kugeta bonge. Inkuenda kuambiria ende kudhioru kia mashini. Ntigeri ya Anto 11 peke yake, nekanira.
5: Mm-hmm.
4: Na baaye tebwega mono.
5: Tuga ni star?
4: Star 671 ash.
5: Very simple.
4: Mm. Uwenda kugeria?
5: Uweni?
4: Unao kageria ntiku wachio lakini nuwa geria wekira baba ange motisha.
5: Iki ya kwe mtu mkwoni anka ntaitha yanto ya kwe mtu kwa kwenda kutha na tena kana na mbele mwekira leo.
4: Mwekira gana?
5: Mwekira kwa mtu. Mtu kumbiga hiku angerekano wako meuka masa baka antena gana.
4: Na kana kampengia na uchegeta ya reago shinda.
5: Rea kwa nkamuara ya kwa rea kwa rea nkoro ya kwa.
4: Iduenda chetha na leo.
5: Iyi.
4: Oh.
5: Mwanti nyanda ya kira nini mbutu ina nkira.
4: Mbutu mreka.
5: Mwanti ya mbati ya kulikali ya njona. Mkono jo akwa.
4: Yes.
5: Uwi. Uga mbeta mwanda mwanda mwanda imbi. Papa. Mkono jo akwa.
4: Ehe.
5: Ana pute po ninga mtu sabe nipo rata kete.
4: Ando uga hii mwanda. Mwanda vanani.
5: Ali. Mkono jo akwa. Nya karata kwa mwanda teta karata. Naka gita mwanda.
4: Inya star.
5: Nta ata iya.
4: 671 ash. Star. 671 ash datigari yanto muwanja peke yake. Datigari yanto muwanja.
5: Andoga mtu utina shiringi date nine.
4: Na kuhiro mtu meregana.
5: Mtu meregana.
4: Acheze na leo.
5: Date.
4: Iyo ndia chinda wacho wa kumwira boga ye.
5: Ari.
4: Akishinda nizake.
5: Ari. Ati kwa mbega shaiki.
4: Ntigari ye anto ubada andato. Nenkani ya shiringi ngiri egana. Cheda. Kinyatira azima utuweka na anto tofauti. No uwe uoche edire. Uwa cheda
5: kaili. Kwa natuwe na ambesho na ntute. Ntegu nti uga nuu. Umu shoro oro kwa konfirensi ya mbele kire gana uasia. Oli.
4: Mwe kire.
5: Otuwe ora ambira uni.
4: Ujie wala kwela.
5: Hakuna anto vena into.
4: Yali utie mtu kwela ntie kanyamumbe kira.
5: Iye.
4: Na upe ya nete ofa.
5: Imagine. Lakini ya kudiri raudu na ntoto kaliwa mbira.
4: Ehehehe. Ndo kuona wo. Kameme meika chera chera kiro.
5: Hakuna. Ah. Ntube ya tanara kwa mbira na ambio ntubongo ita mbira washa. Ikita hau. Temu ntu ya teto wa shwakanuzu. Ake. Ake itabole.
4: Inya star. 671 ash datigari ya ntubana peke yake. Alavuwe ndene nkanira mbesha ino.
5: Inya star. Mbira mbira mbira mbira mbira mbira mbira mbira mbira mbira mbira mbira Wone ento badaka ruko mtule mpira mwikire kana ndi mulinga jangana. Nkorone kwa lango bangite.
4: Enda ku mulinga matano?
5: Matano. Nkorone kwa ino
4: mpira. Eh na uma?
5: Na ama na ama nkuye ndona mtu mo ku menya. Abere kidhe kira ikire kana ri waja uju.
4: Choki ya ofenu.
5: Ah buna ngumba
4: kidogo.
5: Kuriki.
4: Mbikira no mairi.
5: Kuriki. Nkuye mtu yo ga mpira no ntimbia washi bagaga. Ambere mulinge igana riu. Ndiye mwike ya tano.
4: Jaya. Ndatigari ya antubaire peke yake. Nekani ya shiringi ino ngiri. Ngiri.
5: Tumea gana riku. Antumu yofa ya kudhira.
4: Ofa
5: ya kudhira. Ofa ni dhiri na murume.
4: Ima kwa ambira kutuma.
5: Hiri mea.
4: Abu angantia kuwela ture. Anda kuwela ni ushie.
5: Kutia. Kutia. Manto ya kulika.
4: Ndatigari ya mtu umu peke yake. Nkona message mu ake. Riku ende inkuinya mashini ya kwa.
5: Star.
4: Star. 671 ash. Star 671 ash. Ende nkwenda kwa mbedia kuinya mashini. Kani nkwenda kuinya mashini ya kwa ya mbedia kudhiyoroka. Nuntu nkwona kinyawara o muengu ya terete agusin. Amesha fika. Inya star 671 ash. Ndenda tuthura mushindi umwe mashindi kuthiuruka thaino kende tuthurira mushindi gutari gutakanya moja kwa moja kambe terete mashindi rugama ya rugama imedete riu ikugita bunge ikuthura mushindi mara iyo iyo na kanywa waku mushindi weturukire erwa imundi wa shilingi ngiri egana tunge aletwa Thomas Mungori.
5: Thomas Mungori.
4: Congratulations. Wewe na shilingi cha kungiria gana raitha mpesa ugachiona ndatigaria shilingi ngiri mana madatu na ngiri mana madatu ende imuntu urankone na vindi kuma thaino inya star 671 ash twachokera ri tunenkania ngiri mana madatu
5: yes tukishokera ni ngiri magana madatu ita na mbere gushiriki chini ya maji ukirimparo na njere kudhima kane kwa inya star 671 ash

0: gogo kena nsumba na meurego kinya ukira tuderi entuko kiariri kwenye matura jeto na kenya nyambe nfurege kumbo mwenda saba
1: dole kwenye resi ya indi iba tumera tu maisikili vitu ni intima notu wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: meskini tumagra kwa ndiskari nye njamu
0: na tushoki tubure rubaruga ni mkuru ntulithara
3: na jambura wana kumarosabu mungata u mba kudira ina hantu nente
2: yes
3: no
2: mbuntu na ikari yake na kwa hivyo yata kataka hivyo yata yata yata
0: ni mtuko shonde sha jumatatu mwanka njuma kwa mbiritha kumi nejiri mwanka dhe nyashiru kiri
4: Meru FM Nguatanero ya Angiru Meru FM Nguatanero ya Angiru Ruru iruimboroeda.

0: Yes, okay, rero kugwana gato yetete njona itigere ndaika mugwanja.
1: Eni na ntiu maroka na ngirima gana madhatu mamunto. Na nende kuwanda konea kanila mbese unu ngirima gana madhatu rakini numuanka utamburu kienjala kusitha gana. Yugadhi mwe ya kuhu inye star 671 ash. Ndiyo ndeto na nkane mbeche ino tu maruke. Ndiyo mbana nkane reka chiri.
0: Yes.
1: Wena reka chiri chako cheda. Oyokie mbeche ino chedagane wenu kena cho. Chiringi ngirima gana mada tu imagine uchi ndeta ngirima gana mada to chedete na chiringi date nae.
0: Nae jireta na kagita kaa kai mono mono mono kwa wanto na ubeba kai.
1: Iye ni kia daka sana munto wije kene ta Edi ude Mutugi. Edi ude Mutugi ya tudikiriti ya narantelesi ya ali kuri twata ali atembera tudikiretie ari meru atugete meru sendireko akauga niko ndani ya mitambo akauga leo aki hiyo 300 si uniangalie ni mtu Eliud Mutugi niko meru Eliud Mutugi graki ombao gotethia ri igo cheda nonto ni tiene power ya kuamua nonka anenkara imagine kudura mosi
0: lakini wewe una power kwa mwa kethiro kajokia
1: ndii wewe una power ya kwa mwa wewe gochienda secret ya gochiokia igo yokia thimu yaku na kuinya star 671 ash na imbo yeta kwa menya siri emwe lakini tiva ire munde kulingana trend iranda ithete bara magucinda no ambumbolira kiothe lakini ntibumbolira thaino
0: njota ni kuonekana
1: kumenu yani mbonete na ta machine ko darudanga ria kudura mucindi nonto kuwa bagocetha gatigati kuwa bagocetha mwisho kuwa bagocetha mwambirio lakini ntikwenda kwaria muno yo kia thimu ya ku winye star 671 hash dura ka boxi kamwekera pini ya ku ya mpesa thaino turiaririe chiringi ngiri mana madatu tutikwaririe chiringi ngiri gana ngiri mana madatu ngakonenga jota munde urudada tu akabu wambaru udharu huku watia wera.
0: It's a lot of money.
1: It's a lot of money mudhikiria. Mbeja kinyagu mba kwa zimbanki koromba luni utayewe. Ngirima ana madhatu. Huku wana mundu wako nengkaru wankuru kia ngirima ana madhatu. Kanako nengkaru wanu ngirima ana madhatu juu mtu weda mchara umu nene sana. Yukethi moya kumudhikiria turdonde kembeja ino. Na chiringi dhate naini yake. Uwe yukethi moya kuka inye star 671 ash. Dhura. Kaboxi kamo katika tumboxi utu rea tumboxi tuthandatu ikira pini ya kuya mpesa alafu ndi utuweke mushindi ikuwezo kethimu ya kuna kuinya star 671 ash dura kaboxi kamo ikira pini ya kuya mpesa actually ndenda anto 20 baga cheta anto bange 20 kurukia babang kuona agari nkone nkanida shiringi ino ngili maana madhatu
0: shuguri ya kuzira
1: shuguri ya kwa ya kule iki anka umaruka anka dhibui ikuwa kia thimu na kuinya star
0: 671 ash
1: ndia ndanto 19 agutu wakinya ndia ndanto 19 only
0: fatheri unimuenda noende
1: fatheri unimuenda muenda nuachinde
0: okay.
1: Wanja mea mtota muenda kachinda kini numa na madhatu meinko meatiri ya wenka
0: ikari wii community
1: ikari wii mwingi
0: was
1: mundo ta
0: aga power mboa sora panelo kiri mboa uimu
1: yes kana mundo ta kiri mike menye Steve kiri mi awoka agichi inda ngiri maana mada ale kiri mi atiri ya wenka mtu moro mi atiri ya mbia wenka unu batiri kumbenyo
0: ugole iki ikaro magwa nungi maire walata
1: ikari mwe kuruna toana
0: mtu moro mi atiri ya wenka indira amo shora kwa kia rekura mikumbu mshuwele kwa kiara yikuna mikubu nere kiara kiedeka moro moro
1: wana mwari ya nuochezo kachinda OCS ya kachinda mbeze inu akuamua kakura kereti ya sonda kiara maafisa leo kunyweni ka sonda
0: kiara geria tuwa shinda mbeze u tuwe tatu ike mugambi manyara kampini
1: kwa shinda kwenye nwa mbiyo tari ambia jaina manapu
0: mbiyo ngwishi ya wende mshori
1: star 671 ash
0: oteka abono mbona nonjo inya indiba unkawela neate
1: ee
0: nore akeba mbombu utithia no kugweta nkabera indi buwe na abwere kule antumbije meru woni mbije antumbije
1: evana ni watore enda fair and justice eh?
0: Yeah.
1: Na tore enda muntu wacheza we nguwa na echi indira na njira kujukethi muna kuinya star 671 ash itigeri ya anto 13 peke yake na nkanira mbecha ino kulinga na agudha achi ya kinyari
0: na itigeri ndeka mbili tu
1: ndeka chiri yaki
0: yes
1: akusuwe ndi bindi yaku inye inya adhimu na mpwe kwa nende watore tha inya star 671 ash eke dhula ka boxi ekera pini yaku bindi ya kuya njara
0: kwa mwano ito wa meru ndi ala meru enda yanguo meru ndi kithinji ali mbati mono meru ndi tageria nto waja
1: agerie achinda umonye wabu atomira
0: umonye ato kagira ngu isi di ili otaka nto wako marambiye bere meru ndi kithinji
1: juweri nyawa mudha amore kwende ntie yetu mbedewo chinde ita ganto
0: Oh, ada sih, tapi kita ni, kita waka unti emiru.
1: Ari, ini nono edik je isi orang mundi.
0: Nanti dia dari punya besi kau kau muti indoa. Nanti mana ikir undur kau kau koro miru aku.
1: Karena edik kira muembu. Mak ni nanti muembu nabo cerita.
0: Ii kau kau iri muti indoa.
1: Nuku imanjin mundi.
0: Nuku ada tuh betul orang tu kari ngira tu lati kau kita iri muti indoa aku tahu ni. Temiani
1: kirundu yokuonia
0: kirundu kiumbonia na sio mbagu ta mwana omwari
1: necho mbeje nokulingana na bora ikali no ithie ni wea no ichindo kinyi muntu ari na
0: tu no si lakini kuna kirundu gagege kuira
1: no ichindo kinyi muntu akama nyaki muntu ndikire cho thino atakwenda gucetha
0: atuga kamba no washinda
1: agwa kambe nyangie tu kanchethe ugacetha itari mu ukona washinda
0: so mushindi tuite
1: okay mudikire ntigire antopatano ake ntigeri ya tubatano wake no baidhe na chichoke kinyana Nairobi eno taa jabu no wana chichoke eta kinyana Nairobi eno muntue Nairobi yoko wana chinda aya nukethi muende to ya mwisho itu kwa nda kwa kwinya machine ya mbeja kudhiyoroka ntigeri ya nto mwanja nukethi mwe ya kuwinya star 671 ash star 671 ash
0: na mbrugo ya jita na mbesha
1: Chris kinya wana na chiyake
0: kapia na kuja kama mbesha
1: kuja kuwapatia pesa nukethi mwe ya kuwinya star 671 ash dura ka box kamwe kila pini ya kuya mpesa arabu ende tuende kazi
0: wete kirisi je wete kirisi je uro tona mpesa la hii akane kiro kirisi mburuko
1: yuka ya kwethuro tira ya kila pini le nungo cherewe neno nito mkuinya mashini ya kwa mbele ya kuthiuruka nkwenda kuthura mshindi ende araka araka tulikania na avi
0: waka mpesa kiritue cast and buy kapiwa ma coaches
1: yes
0: yite aki katogi
1: aya nkwenda
0: kwa waka vya vya ugire
1: nata kwa vya ndande
0: Iya, dia juga anda. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe.
1: Hehehe. Hehehe. Masih ni ku diuruka. Yang ku enda toge tabungge. Tuona nu aja kasinda mbeca ino. Mhm. Mbeca ino. Deo na mushindi. Yang ku enda kunya masih ni rugama. Kaya ku tanuwe kagera mpesa pin ikira da ino. Aya. Na mudikiria tuwe na mshindi wa shilingi ngirimba gana madhato mshindi wetu wa shilingi ngirimba gana madhato okuwata pati ya mwe pati ya nye nge nionta iye kano okuwata nionto mshindi wetu wa rukiri we mundi aretwa Caroline Makara Makara anuwe uwe kinyeno na awe eto kano kwa nukwenu kukuyu mukamba otimenya
0: yuni hodhi ina
1: ya weshinda shilingi ngiri magana madhato rukiri we mundi
0: congratulations ka eto ka
1: Caroline congratulations na tumira mbeche inu wega mbeche inu ngirima na mbatu tione kanangaga
0: kwa wakera musingi
1: vio nuwa udhiyo kambiri ya kabiashara gaku meeno ni empowerment nuwa udhiyo kambiri ya kabiashara gaku kanuka udhiyo kambiri ya kambotiki gaku
0: ukagwete litoli wada
1: ito uwe empower
0: turingi jira mwano menu kure tukitele ito tuisi
1: na nando wa tumi ya kuni yon tiena vonga wakua tati ya kumaro kametambo niko kirirwe munde ndi nankado kirenga ino ntumago mpaka anya at least katika teka kirende kio onda kira kiremero murungu wa kandura katika teka ona kanenkara mikrofoni ya kambeara ukako bali liyawa rukiri rukiri na agachoka kabonenkara weruba kundika geria ntio kagio ntumbo kawaida mbona ga ikithari murungu wa mpete ni ntumancho karanki mwiraga thank you murungu ntumago mpaka anya kaka ruka ngai wampa nafasi tugache maniaka ile mitamboni mboya mbaliria ntubaba na nkiba nekera kinyambia mbeta wajona gaisima bye bye
2: nibo boya mwakuru mwaya tena itere maketha mwaya kamemekano yetitere na mbere kuita yakuthura na wakebela katwari ya ruri ya tuwa kwani talitharani ni mkurura wa njuri ni ingi ya kabu butaniri ya tuwari nene foma DC mkurura ntubendete ma
0: ii mwakuru mwome ati ya negi tayama keda no kemuri kiugano ya mwakuru ikiriki ati inga mwakuru utuku no ntunu wala winyi mwiji kato shayamani ya ruri uke ili nipetu wa muenda saba mbaka yaani
3: Meru FM ni tugu gusho kriyankado gomu Meru ni gutugu watambaru na gututu wakajo karakareta gangwa taniru ya Meru.
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Non to bogi to migiki, no twende kugu moni jaku kanare wende ketongera gento, kadenya to taura, kenda kugu no di kedia waku, no ara di natura jago to ringre DSM place Kijaba Street Nairobi, uga to ringra di mugu kurkera di mo number 0702-965-961, kadenyoga to tobera message kiri 210-17, kurukino ara di natu kurkera email ya suggestions at mediamax.co.ke, Meru FM, Nguataniro, ya Ameru.

0: kenda ikire wa utika ugo otera aroma atire araka upesi inya star 671#. Star 671#. Utare mbox no shokio confirm na M-Pesa pin yaku. Eni, wa confirm ushoke wetere mbesha itonye. Star 671#. Ngiri gara na mbrongwe tano eshiye dhare. Pandu ito kare iguona mtogo ushio totia.
1: Mudikeria noko na wisi ndira mbesa siampoe. Kyo dhike soko fasta nige wokuwa kanya kau. Dial star 671#. Usha gore boxi mwakire boxi dhan dhatu. Gore siringi mirongo edhatu na kenda. Arafu wekire mpesa pini yaku. Na usi ndira mbesa pap. Gerimu nyakajua kudha hii. Na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima ganajeda towawu. Imbi wa

0: Right, kwena vet nkwa jana we, Newton, thank you, etwa vet Newton, akambira tiri mburugoli, kani anto kukuraira ngombe gishumbe kiria kia koang, gishumbe kia higa, kwa tukitu kita gishumbe kia kiga, kiga kia koang kwa ngombe, akambira ngombe nyingishi kukua, nuntubwa kwa waga calcium. Make sure kishumbe kiu kiria around, tafadhali aliri anto betu, nuntubwa kuthika ira mono bere, kinyaja angeja irema kishumbe kiu kikedhira kirema sawa sawa. Thank you Newton, akambira nkulika niya kumenyera ngombe, na akambira antuba menyere ngombe buwega ngombe siye na elia sawa sawa. Alright, kishumbe kiu ambira kitetha ili ya kithera kina calcium na kitetha ili ya ngombe nyingi kukua. Kwa hivyo huka ugote ya dhoma kiriku kubia. Newton, thank you so much. Akambira ereza antubetu baka agwata ubere ibuwega kuhithira kuhithira wambio kuhithira beshe edhaga bandu ngini mirongo ena shiri intact ngini mirongo ena shiri intact na ndiona ootu tete kudhomiru anteto shia dhasta wite na ambere kugera mbothie kuo ukagera kairi ukagera inyama itajereja dhatu nkone nkere chance yenge utikeja kugwa weta angire mburugu araka siambere ikulewa wetere araka kabisa hali nte kuenda kweta araka ndenda li ndenda wigwa bata yambio bata ya kuchedha tukia kanyaka anteto shiendelete ugere maitajereja dhatu naomba kudhira wina chance yenene kuma dhasta angeta nambere kudu nkitu kajadhimu nkulia kethira nuona atu ina dhine kusererwa kana madhaja meru mtu waka akwira akeja dhaidhano waka akulia dhashake meru ni dhaingana mtu wabati ukinya dhaingana thimone yaku uliinya *671# cheva maita kathomba nteto ikithomwa nchokere nteto ikithomwa huu nronga ashokera na ambithire nkithiru kia mashini yako nkona nkethira ndio kinya eta nambere kugera tigiti ya kubando tigiti ishikuwaga mirongo etano anto mirongo etano bugereo *671# na inyano ushele maitajere javatu ukongera chance ya ku ya kushinda *671# uka tarambox uka shoka uka confirm na M-Pesa pin.
1: Hii June ni Beijini burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, muziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
2: Ameru gogo kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbu.
0: Alright, nteto siya dhaidhano isi ejite. Nteto siya dhaidhano isi ejite na ninga ngisho kera nkedra ngekuira baraba asheda. Na ndomba kudhandina mushidi wangiri 40 *671# tale box no shokyo confirm na M-Pesa P.
3: Meru FM, Guataniro ya

0: ngo jwam panya na makena materi wa mongera. It's a divine return,
1: a divine assignment.
0: Anya family gato shoka nere tuta agaye na kure mugate okairi na makena materi wa mongera kumano mutu kwa mbiga da kumisharu ukiri mwanka da kuminejiri siongwa mameni LFM.
2: Iwe mburugu na ambele ya kule miaremi arente aremi aremi anda kuhira atire dhasta igukinya ambele ya kudhugani oroba shugulikira eee tebo ya ganga akuhira mapema yes inkuwana antu ibo yenganele na shoka bisa tulu ya kwe ngini mirongu ya na ili ya kwe weta na inyande na mirongu ya tano ya dhale 90 lakini unipenda igawa ntiendaga eti umwe tana 90 kana maganatha tu kiriko kubi ya jatuga kaiku gana nontu utu otenjo otenjanta ni simpo kabisa atire ni zero namba ya erigete na 231 nkuona tigiti ya kweka ingia kuingia namba erigete na 272 tigiti ya kweka ingia kuingia na kwe wana kumbata inkai pando nte fote nkuenda hita mpara na mapema namba ya erigete na 700 congratulations mirongwena egago koba inyabu ungebu irema sukuma wewe ndani nikendoko mba kuhudhira wege tama ontu jako ligali angiri mirongwena ichiyo nkwe jana mbele Antonia mirongo etano shie dhaliri mirongo etano nkwira kakatu kakuga kwa kumbatasi ya kuhuli ongea kumbatasi ya we ule ongea kumbatasi ya we ntinyari aturire gusheza ima itaja tano gusheza jari ya gusheza ima itaja tano omba kukumbata kimanja proper money come on *671# ugatana mbox nunga shoko uka confirm na Mpesa pin
0: Meru FM Mwataniro ya Anyu Meru FM Mwataniro ya Anyu
2: Ndare nare incheta yanga akwera anto tiganeri yanga akuthakira turumbo toko litangoge ibije no kwenda gusukumwa na inyethe rakwe na gikombe gyo shuru anto baga kunda gua baga kunda gua na umunde ne betere ta mathaja kinya ena aninga akuringira turumbo toko tigira oko momo rero wande gure da go gutirerwa ethe go gushonirwa munga onka abera na ndambiria ni kuonga ngurania munga o kana cioma umieni thaire akwesha kinyanka abura bugatege ni nyanyuma ugakara nya wetaga thimu thacia kuria cebia kuria ya kinya ugatinda kuri anto ni ataba kwenda wabona ba ba umira munde ni ugatinda oboria ni atabu kwenda ugatinda kunogi anto ni atabu kwenda ni ukumenyora tukwenda aya ku

0: Ndosiye umburuwe na inokulita Indagitare ugere one nkerwe. Let me get the name ngiri mirongo etana mirongo ena igweta na ndende negana cia kunyakua nyakua ite itharatha asta litembio litikithimi oru hagwekira bindi no woku nyakua no kanyakua differently gankwire na ndi na mbere ra jukia izi iko machine yu enama viorokia yes 956 956 ya mbiri tena 0710 congratulations. Let me get the name na ndi thaeneri ni kunyakua nyakua fagiria tuitite mwankara ikarunga madhai nyanya fagiria tuitite mwankara ikarunga madhai nyanya effort yekuni ekamanisha ugakumbata ingana nkedra nkiringira ntu in between etu iwe ira banyakua ira banyakua nontu isi ya dharira rengi nondege ku nkedra nkiringa na mbewe nda kuira ya mbele tiate ya note na mbewe ya mbele tina 0710 ya aligiana 956 0710 ya aligiana 956 nkedra nkimushua 40,000 congratulations idhare ni kukumbata tumiretie tuetete lunch time kumbata tuetete kulinga na nolitobomu bukojua kune star 671 hash ugatara mbox ugashoko uka confirm na mpesa ni idhare na tulia kuing rila nkuiraga ni idhare ya kusambasa kithani nkedhi siya lunch time lakini tutikali tendaika mirongo edhatu dhamu kwanja ikinya antu baumira dhamu kwanja mburuwe waka na idhasta tiga muru mendele ya kulitangugi nga kuira thaitia kinya bandu thaitia kinya hey, watu sawa
1: kula pamoja kucheka pamoja na kuomba pamoja haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
2: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.
3: Gapu kukubia, madhaja gikinyaja haso. Kado makemero, tuke na nere, na tukura niture makubia neje tuja gentuko. Mwalimu mawira tuto mwari.
4: Dijuguru ndaro edo lido. Ndare wadiri nda wadiri ya mpango. Tegiri ndeja, chunga kinda neto wa karemba. Anduko ni, alewi, kwe mkete iwe ta wakina. Kuru, lombe ta kukuna, eta achuga no, tuya! Mwale rakabia.
3: Ontuko sio ndesi ya Jumatatu mwanka njuma kwa mbili ya dainya sharu ukere mwanka dhamu wanja shamo denya na mwari mwawira tuto mwari.
0: Alright, Media Max Wave na yoto wekura aja niyo mwago mulio na kila kitu ire ukadhingatira Radio Live, ukadhingatira Captain wa Makochis wekura kumbata ni dhara kumbata lira dhasta kumbata kulingana na ulitobo waku kumbata tuetete na nga kura na ande aja na undhikire kukurukira Media Max Waves andika Media Max Waves ukwati denye ukiri Play Store kana App Store the

Tarubo kakaka nimenye tewe na mibango bakudhewa mibango ya angai nushe the maita kathomba nore kimanjagi kiega kia mbesha. Karumbo kaka kaisi ya dhowu ita nambere kuseta *671# utare mbox no shokyo confirm na mpesa pin. Ngesho keranga kune inkira kiugo gea ntuko. Yago kwe inspire.

0: Mwavikira tuwe tandike nande ukatuwa nyuma kenda kuvikira Meru FM atanga sibaku bada wendete na ibindi bila bio kenagia ukuma kile mutando ya Play Store kana App Store au download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no vikire kameme kaku Meru FM nara kundi ori na madhagara yombio kwenda ukatuwa nyuma tuwe tandike digital.
1: Meru dudu kena nshumba na meure igu kinya ukira tugeri entuko kiariri kwenye matura jeto na kenya nyambe mfure gikumbo mwenda saba
2: dole kwenye resi ya indi iba tumera tu maisikili hito ni intima watu wa stima tu skuta tu
1: John Nagaisima
2: maisikili tu magra kwa ndiskari nje njamu
1: na tu shoke tu buri rubaruga ni mkuru ntule dhara
3: na jambu rawe na kumayaro usabu mungata wa kwa kwenye rena antu mente
2: yes
3: no
2: mbuntu na itale ya kwa mbuntu
1: Ni tuko shonde shia Jumatatu mwanka njuma kwa mbili dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri
4: Meru FM Nguatanero ya Angiru Meru FM Nguatanero

0: FM, Guatanero ya Amiru.
1: Mudikeria no kwenda kuisindira mbesa siampoe, chodike soko faster niki wokwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mokire boxi za ndato, ore shilingi mirongo idatu na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe mwishindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu. Imbi weta.

sitigerie na kinga nane pekee tuondoke kana torekerie edarele na torekerie kana tulikuwa tunaangalia kama kana vuyu mtugi kuruta wera in this country, in this system ile tukukira ontuko tukiwa tumefinyiliwa vibaya sana.

se siyampoe kyo deke soko faster nige wokuwa kanya kau dial *671# ucha gore boxi mwakire boxi dan dato gore siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kuzai na nowe mwushindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeda to wawu imbi wete

asansi sana sana sana putika uge angamwana tiweve kama ajari ntuko yom ndikana mweli yo tukauga atire bonde ni bakwa so tunaangalia baba na watoto yes nanda kajetu yes asawa abi antualume buweja kwa hivyo ama tukikuja kuwa check on you kana kwa julia hali tafadhali msitufuku yes asawa tafadhali msitukufukuze ata kidogo gaso kera na message ya to all the men out there. Yes, tukirekiria link ya mwisho mtarudi na message ya kila mwanaume hapa. Yes, ni the 13-7. Yes, star 671 nash kegwatira kamo.

rasmi wangi ndee mutuwa tembula njira asimio la furaha ndee vikiretia kukurege soo vena kena tato la nyeusi au tuweka mili uru nyama wangi wenda kusikana watu wengi ato ndee asimio la furaha ndee siwani.

Mudhikeria, no kwa na gwisindira mbesa siampoe, chodhike soko faster, nigi wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi than dato, ure siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap. Gerie mwenye kajua kuthai, na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima kanajeza to wawu. Imbi wa

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbese siampoe, kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Delta 671 ash uchagore boxi mwakire boxi dhan dhato ure siringi mirongo edhato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kuthai na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima gana jadhato wawu imbi wete

0: Nao manyane kwa kwao na yuko tuchuka yanga ane tiyo toyato na siripana mutike tika tuwe kare je studio tutekethere kwendu pole yaka tuku kwe indone kwendu ya Kenya tuyo lato ne kwe kare lia
1: na
0: tutekethere kwa
1: ruboro anduka irato
0: Kwa utile tuwe kare niwe kare mutike studio mika tu mituwe jaga Otherwise, ne aku studio modikeria.
1: I studio ya.
2: Tutanie na DJ Teka. Baina Sirivana.

0: Seka mutema sisi mamedho kinyogoli yombo kore ya mudhe na siribana mbele atuambiri ya gongwana. Ni nkwenda mudhikiri amba kutuira kethwa ni ya kutukua tananjira mbega.
1: Kethwa mitambo ye kukanato kukamira down.
0: Yes. Kogu mbele ya to inya kaeje. India nubu wameta ka tiransipa. Yuko kia teke na tiransipa au.
1: Hai ba meto transfer la geta wa kaeje o.
0: Geta wa kaeje?
1: Kaeje. Transfer ide sonko.
0: Okay.
1: Ide sonko. Ya sonko ke ya le.
0: Ko ya migere kaeje
1: ni. Anto aba amenya kungania ruga yao na gicoko ri. Uga tiru ruga.
0: Ni ruga mono by the way.
1: Ni ruga. Ori ba amenya kumera me ambere. Wathoma ira kwenu. Ukadhao maprimary kwenu, ugata kanisa ne wau kwenu, ukaya ne maketi ulumira uka maketi kakale u kwenu, reke datefai ukaguru wa mutu. Umete kivine. Umete kudia. Ukaguru wa mutu. Ukachoka sekondari utuwa uwa dhao menete.
0: No wau.
1: Awa uwa no waka agira tuwana na tutu ambio weta shuguru elaweta. Na dina age chonko kikoneka ya kungania na ruga yaku. Kisonko kikaura buru.
0: Kukune nikioneka.
1: Nene nikioneka.
0: Zaino liku antuwa ambia kumbe
1: mbala kibiongo. Dereantuwa ameya kunyakara.
0: Ona kuyonge tu atime na we. Eta wa mutetu tu atime na we. Ntu kuenge na akula ina. Na kacha mometa ambio ontwele nyembo no jia ontwele itaye na abo amogona leu watu ka ikundira igweta kwa perform ikundira igo perform ni ikundita forte
1: te perform
0: kopa
1: te perform
0: kopa go perform leu go perform
1: leu ajana kanayo sababu bunka kemo dikeria kumembio kwa nakuga
0: igundita forte noko maruka mwana kau nogano neka umira kambira ai murume bwana mani kumegoro no kambeterete te ko perform na antiko no ke perform bwana
1: ke perform
0: ndamwali niyo ntali mwandiko ndi ambira ati kamurume bwana na agwe murume na atia na tena mbona atakwe mudromu
1: umira papo
0: leo kena rasta jia kwau na kena nyamwali ari wetakwa tarolo gochi na kena leo le murume ambira na njesi ni gwe terete ari perform bwana ndamwira leo no ntu na ambira te kamurume bwana mbona atakwe mudromu man na hata tuti kwele ya noa. Ndamula angati wako mbira yona ni mbatiku papomu. Ambira tika mbira mbwana kuji ya ilio mbwana. Kumegolo no katu ya tereto papomu mbwana.
1: Handi mbi uko papomu.
0: Hiyo nda kingi ya mwisho.
1: What are you papomu?
0: Nda kingi ya mwisho nda mwati ni. Liwe renda ulenda ntu wala njukwa ni indo ratia. Ambira tauka nini. Angu uji ya nondre uko ya kabale ya uambia uka. Jialume itiragiruwe kia yaka. Ambira tiri. Tika na hato tiko lako papomu mbira na uembulo mbwana. Ndamula ambira
1: angai
0: ambira mitigire gatuigana
1: eh
0: mitigire ni gutuigana
1: ai
0: ni ku perform
1: injira ku yeu
0: eh no mane pap ninda performire
1: no papa
0: ko kale o perform mudi o kaumira ko
1: tewe
0: na
1: ga kuumira
0: no kumale uruego luego luego ni luego
1: no ntiba weterete
0: e buga galuego angalurige anga sukuru anga irige tona tigenki hali murume mugone wa irige tona ndaka no ne uru ali luego o rumira ko
1: tewe na
0: ya bidiro na ni perform
1: o perform na re jo nyafujo
0: yeni
1: akura ati vara igwa
0: amba mugone bwana igo betete kumegoro kumegoro
1: Ukwate kare, ipogano ntuna papomere. Ndiye ndo kuhuli ya kire. Ukwe, nantije kevo koli omudhikirio ki uliya kia kikiu na omu uliya tu. Ukwe nuga uwa kithora ni antuparabe ndo karo kiba madhira na wawatiro mtu akaro kumadhira.
0: Lekuwa kumbole kaa omudhikirio kwa nambolia.
1: Ango koli na uli nyamudhikirio
0: ku. Nototeka ye kile muna nujetutu edo atuwe bamba ya male lumwele kwa kenda. Umu na njilo baba le teklo makamba male mamele gere nge. Lehu le kero le tele mule. Endo te tiga modhikirio.
1: Oli ya modhikirio mwuri ya dhrona naiga uwa kithora imuto. Olea madhaira kena wate omu madhira. Oare ya mwona mwira sahi. Oare ya mwona mwona ate wakuga. Na oare ya ngea mwona hai. To wala nyama ni to. Na ame akuri ngana na ale ya kuwelela. Ume oka igura. Kana kwa ai murume na kuluma tete na kukwete inyangu murume ntikira magana nukwa mtu nande ankuse teke sikeko
0: akika
1: ati ntikira jaire
0: kelo mudhike neku jaga kithula
1: uka iguwa andoni uka ita na kana keja olire we nanto baba iya wawai wana ngulira irionga kuimpara ehe mokai kuzima wete kio waku
0: ehe
1: kio waku akegeria yani mtu atomisha itani hapo bisha mbele yangu uko utubu niko wapo kuthoria oni wapo kenthoria mono
0: wewe uthoraga
1: ni mono nthura nande mwa kwira mtu umeera mawa ukare mwana ndi mtu nkamwira ate kwana ndi njira ere ngi umba gutumira iko muisi thaira no ngake jo ti mwene kwana no ure watonya mashimoni kumathira mtu akethora ri ta ngiri ciaku ikomi no ti ngoga witaira uti ngoga witaira uti kya wori ja indi na ri ta ngiri ciaku kibau
0: ya Eje no mbia umana.
1: Ye, ikomi chatano. Nona the na igwari ngaira.
0: Na tembulo.
1: Na te mama. Na wato igarina. Kama garada tonto mira.
0: Na inda menya dire siribana. Onokethwa uti mwandike. Onokethwa uti na kibarua. Onokethwa uti murathime na into. Ndamakire muno. Ndamenya ati utiagaga nto. Onkia mulato akuno nto. Ntuk nembe de tonke dija hospitali chogoria merite tano riu ntithira gi kiumia kana jiere nte muthi
1: uchogori
0: nte muthi uchogori hospitali gitumi kyo ngwatika ngatinda kwa samuthi geria lakini ndija kama uno chogori hospitali na wikendi ndu ndai naona ile ngi ndai nao na ndamakire muno nkiru gai anga bloody ntora ni kwete ina anga bure antu baingiri wetha gira antu batino mbi meukoni kwe mama omwe mama mbi
1: omwe
0: omwe atira kwa nombi ende ni amenyire dibitali u etete waina tose twena murio antu bakunde gwo inge ororo lokurambi into wau ororo kwana kagwe ni luruki takatia ni luka ndaiwa rwene ko lakini utena murio wa tose twena murio tama kama amau au magana lose lwa kadhima kwa emuji tuboyo twere akeja kuona arwaru na bamwendete na bakuja aya nanumbika nanu buruburu mwekereka lusi onani ontigalerie ona ta mulwaru ko na rwekwe ko thirathe mwikire inanu ma itu bayi nanu ona ko mwikiru na inanu nani bayi mbikira no tonini mamu ari yakoba ko bayira roshi rwa konywa toshi twa kadima twa kaula na ba mwene ta bamwita ka toshi ire ba mwita uja toshi nanu te mwejuo munde toshi
1: na go choke we dio teke we na kyo mba kwa muntu
0: imagine
1: hakuna kitu kwa na unaweza ofa
0: yes toji twa kaboyo yes alafu kota muuroni Kato ambeto dhinduka.
2: Ya Play Store kana App Store. O download app ya Media Max Waves. Wena app ya Media Max Waves. No dhikire kameme kaku kameru FM nare kundhe ori. Na madhayara yon dhio kuenda. Okati wa nyuma. Tue tane ki digital.
0: Oh yes. Kato ambeto yoketo mitambo isa sawa. Mapema mapema. Ama namna gani? Kamote masisi mamedo kamote kaeja kinyeteru kenyogolio kone kugajia kwa liyakune kandaika ekomina nyake idhalu ya dhaikomina jiri wacha tusikie hello
3: Tega
0: Eka yo
3: Mwana kurebo nasumbua
0: Mono tunasumbua
1: Niko hapa
3: Mwana kwa kwenye oru mwaru mkia na yegu kwa oru mno
0: Metambo ya sasa wa
3: Yegu wani metambo ya kwa Pambuwa si muruma wende kwa kana mwende kwa mwende ndere
0: Metambo Metambo ya sasa wa Thank you, Asante. Hello.
3: Hello.
0: Yay. Kabisa mokirimo le baguita gatia. Ate we?
3: Three
0: top. Oh, muto, kya mama.
1: Iku aga sana.
3: Three top, si, si, si, mwanda tamo.
0: Metambo ya sasa kya mama.
3: Metambo kwa mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana,
0: Na wana mtu wetu wa muka wa kinywe kia masi yata wakari? Unke dhile wewe nga kinywe aga kedu ya ni antubao?
3: Eee, nani kwa nao pangu ya muda mwate.
0: Hello, angatina bao.
1: Mungu kwa hizo uke
0: dhia bao. Eee, muka wa kinywe kia masi yata ya kinywe aga mwurumi ya kedu ya ni bao.
1: Kero weje kwenu.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yei, yei.
3: Ya telegu.
0: Nikuwe waka yu.
3: Tankerine sikipa na
1: u. Gukeze kasala.
3: Yote
0: kale. Ebe bakwita gatia.
3: Nitio simbabu.
0: Mola gala mitambo inao.
3: E nao lao da de kiria li machali.
0: Ah, santi fiu simbabu. Fiu si thank you. Hello.
3: Tena.
0: Yei.
3: Kuana ziri.
0: Muga si ana kimenyi.
3: Ikele mikema.
0: Ikele mikema ta tuere mitambo kalia da nau.
3: Mitambo e dirijo mitambo da za da kandri tu arabu kama bebe.
0: Ah. Okay, thank you. Hello.
3: Hello.
0: Ya tibakwe tata mokirimole.
3: Motu eri kathangani.
0: Motu eri kathangani mitambo e kathangani.
3: Nae wa
4: kuata na ga perform.
0: Ne, ya nego perform. Motieri.
1: Agueta.
0: Nikuenga sana musansi mulanga bakwita gatia. Mudhure ba uru mitambo ni ranyita vio vio na kuguo guo.
4: Ade?
0: Mitambo ni ranyita wega. Nilakulia mitambo ni ranyita wega. Ah, thank you so much. Kato ukie dhimia mudhiki ya tuigwe kanane adho agalirea.
4: Aya.
0: E nata kayo.
4: Oi.
0: Ndekulia tele moyo. Ewa ya kukule kukule kukule kukule kukule kukule kukule kukule kukule kukule lete no mbi au nungenta kari kukule lete no mbi au nwe ujago kukule ok mwayaru kani adhura kamono hello
4: teka
0: oi
4: uwe ni buwena kiri
0: mwono kuyange kuwa
4: umbo ete kidari ni kamili ya msile mekitori
0: thank you mutano nyakwe we chacho wa mutano nyakwe
4: Oni puina meta aprovecha chala.
0: Weo ne uja oke ngenta mnore ya okwe wa morome ailete no mbi ya uwe.
4: Nete kapere choke keori ya re.
0: Hmm.
4: Uwa weta chiri chukua karo uye.
0: Yeah. Ha?
4: Uwe na reka vya chiri.
0: Eee ne waku ne waku. Chiri ne waku to wete keria.
4: Eee na oni re.
0: Ne uja oke ngenta para pa okwe la morome mwechimu arekia no e.
1: Only
0: a time, not a

0: na mbeci irekere ruatha komu ni jina ndaika ithano
1: ndio hiyo
0: utugukaracio mono
1: ee
0: iogwe utichuete kai watu tutikwirite ibatu tutikwirite na ari kuma atukwire na ari mbeci kuma na go withro wina cia kuma bukone tikonge ni kiri soko faster na ari wa soko faster igokorokira gweta kirimi yako kai nyasta
1: akika
0: 671 ash wa inyaga kuretera box ithandatu kiri box ithandatu gatara box imwere gugukenia iri ukwona I ni ora kinambe kwa nyaku mtuga ni ba namba ture
1: ndio hiyo
0: imiendete tare 32 ke 34 kana 5 omi nyakyo inyoke kora ya kethera no kwenda kumirira kora yiro mbigirwa mburia andero ndie 30 ndero ndie 40 41 44 lipa non tore boxi uo tarete ni ekonditamin nare okariunga
1: akika
0: ndio
1: five
0: lipia ikira pini yaku ore kia komekira omenye woine nkira kanyaga gutonya kire mbeci ire ire otha iji
1: ndio hiyo
0: na tore ambiria na ruo na nto 150 ngirithano ithano ithano kila mumoja na ruo Wednesday gatigatiga kumia ku pesa na nkorokereri urikane antu mirongo atatu mtu akagwata ngiri chiawe 50 na gikabune kwina ngiri magana jana 400,000 mtu wanthe ikienjara kumbate tiketi yakwe wiki thokone ukugurira nduthi ugure machine ya kora nguo ugure machine ya kuthambia ngari ugure tangi kiaruje ugure thimo echiringi ngiri 45 TV ya ngiri 25 na electronics inge na equipment za salon worth 500,000 kulinga na enambati yaku na terazima inyawende wende interview no uge mpe ni mbe champani no meku na inyakashi vocha ya kodhidi ya shopping ya leo kenda echiringi ngiri 8
1: skufizi
0: vocha no tuteka skuru ila kati ingi nato vena marando
1: aha.
0: Ngiri 50
1: akika
0: kwa uwe takirimu ya kuinya star 671 star 671 ash wishi ndere mbeche na wana kwa kutunyo 39 ye kule
1: wachana yo
0: shukae na yo ato karoketa amba yanto kiuga iba uniamba yaba kuia 39 ye kwa
1: akika.
0: Karana yo lakini oke menyatere no mwanka wa ande kendo keza
1: ndiyo yo
0: na no mwanka otige kendo kagira
1: ike
0: aja kwezuru alieto rea kule te kuwaneka kanadhimu ya kuwa tena we kuwaneka ke system ya soko faster
1: kemilo kira kia kiuga
0: gatele ukawa tambi
1: kemilo kira kia kiuga weza kira kire otigire
0: bas kia kuro otike otigete otike okagira huku ekuthaga na mbecha ni shilingi 39 star 671 ash inya star 671 ash kudekeria box ithan thatu chagua moja lera shilingi 39 pini ni siri yaku etera mbecha changanya koroge kathithwa themona dakika 5 lakini katikati ne gakale ni janto ibo kumbata
1: janto
0: ibo kianjara na
1: sana
0: katikati ne gakan ni janto ibo gochinda
1: si ndio
0: bas na ndikara u ugo kiuga e utichichinda wa igutichirie jawa kuina mbecha siakwa no kareka ishoka
1: kinageke
0: star 671 ash
1: na mudhikiria ukisikia hiyo unajua kweli ishara tosha mpango hewani bila shaka ne
2: tutanie na DJ Teka vaina siribana Meru FM Guataniro ya Ameru Kirua Mbaria Mutambo yo Meru FM yu kinyila ukulukira 88.3
1: Oh yes, nata siri bana kwa kala unterewa.
3: Nata wa
1: kala nyawe. Haunta mena kwa adi.
3: Nata
1: wa eta. Antu au.
3: Yatu kaka iwo gita.
1: Nta mena ta kwa kala. Ambo tu niri kui matete mono kime dhe tu ya anteto.
3: Idi matete mono kime dhe tu ya anteto.
4: Kwende koli inge. To ichi ebola tu anto bakwali. Kuti inge iloneka injeru.
1: No ebola tu.
4: No ebola bakwali.
1: Okay.
4: Gitali jakaria. Jakuga imurimo jojo te tirite ka. Jote ndawa. Anto inyebe na viuri ya honi ndo umwe. Imbi gato mabadha amu na araba karabe jo kuira. Ndi goro ne eto si warundisho kwao.
1: Ndeto ino tulajia jina njume golo mono.
4: Ipa chokwe kwao.
1: Ndeto tulajia jina mona njume golo rairia ula dire mesema niyo. Na tuona gento kela isimula kwe kareka. Merika. No ndo netu rego tuteria na thaino bona rina tutikwenda kubatethia ndauria njuma kakwebu kora takabankirura ambera tumirite ojua eno ndo ingete kana ile jita kwa fact ndije fact ni mbini atumirite ojua ni yako na ona baba gatu gondora ona baba gatu gondora baga tu gendia nondo batwire gutwa misada ya mbesa
0: batulinganai
1: batwire gutwa misada ya
0: gutwa
1: andikira ndakaje tuna
0: ende koromere kinyake thorogete thai ya muntu reteka niki nondo kamugaria kigerio gekuo why you don't do that nyati ankwera thai ngi
1: nduga tire nite anko batetera nondo nita gatarunda wajia mulimo munene ge corona batwire gutwa
0: ndei batire
1: miakata 60 obageto ejaga ukethira ndakaje tuna jari nyinge uithagira ire twa karagua njomokinyata ikabulo kana tari babe american baingi muno mae ni njio maingi mara masapotete ukujaga yangandigwa ni ndona angalaletire angandigwa ni ndona angalaugire angandigwa ni ndona larondekire ndona baba ingi bauma america koguna tandala kanjuma tagwele uwe njuma ole wanataka to antu bauno kwataka banki mbakoria njuma mbira bagatu kondora ndamwe ni bunda ndete uga ni bunda ndete uga
0: nya ni nte kuraga na ni rongo kuria atiri nje batutethagia muno endere tokuwa in the name of kusaidiwa
1: leu menya
0: die in the name of kusaidiwa
1: weke miroki aba kaulo acha
0: cha cha yo yo tethetie muntu kienda kuria na ndite katuga kwe nje kwe muntu kwa tethetie siriatiri na wakarandi kuro atara mbe cia kwa tumbo kuria ni example ngutara kana biri o muthithire ti atumba na ni umwire umwire siara kana onenkere
1: leu Tigango sapoti America.
0: Oye, acá no le quiere que tanto con yo te dio monto ireo kwa na what's happening.
1: Menya, si bana utendo que toku tokia.
0: Mukai. Ende tengo ko era.
1: Yes, okeni gintu kidhuku sana. Na gito tumuonaga okia. Dhaina poka jibokana toa tuge kirolini. Tuge ne kionoke ya majani. Tebu. Kawa atue kaleu, nontu bwe gontu kitakani. Na gotenga alijenge, ni uje kionoke ya majani kweo. Yes. Okene gwandere ba ugatire. Na beba mmoja leupo inatone makonau na beba mmoja mia mmoja mia ni kugatire kuma kitakani kume la barabarani
0: negana
1: leupo kana tuka na beba mmoja leupo kana tonyake na kani lakini kugatire inano tasa situ si hata huyu mama sababu ni bibi yangu situingie na yeye no kumaliko lingana bula leupo we nokia umenye bwa tu akiononi keu okene rwa leupo kitene kimwe we uno ndo bwokia na we muntu moka no kumane kwa batiwe kala na nyuma toni alo mesuma na no batiwe kwa batiwe kala na mbere toni alo mesuma ko na nyuma lakini no ndo bwokia okegwa okemwira kana kambe kana nyuma tugwe kala no ndo bwaka kana kala gukulira kana kala gukulira okekala na ujiondoni
0: mukai
1: ndako yes ukene gintu kedo ona poka to ona matatoni ukene gwa kula toni akena kula tere ningo kulira kabao kabao tu ningo kulira kabao muntu mwa umire akathageri wegwe mandamu ka hapa ukagwa kila tone ama tu acha muzee akae te muzee akae ni ukio kutuma ugo ugu
0: mezanda fire puwate
1: magangali kwila mandamu ka wali kanale kaba ni wako lilo kabao
0: nukwana story yes. Uwa mpa uge tumi wana da akira iki ya tumi nkira au
1: yes.
0: Nkona atere zaire muntu wako galia gochethera yani gochethera na raifu yes. Misi gochethera na raifu ya kune ate ya menya zaire muntu wako bagabagia akiri kana kuthithiria gintu gitebui na mbuga kira gi utuma thithia mathukani one ja warenda gugucinikani gugutonyithania orikana thina orikana thina era omba kuria iniki
1: yes
0: ukona kaba muntu wa ebereotu
1: exactly
0: utigo ugo wacha wa ubaki uyo mutu asonge akisonganga nongere spindi
1: eni
0: ekumatuka
1: nonture
0: ugo keja kuthimithania thina ituma yani nya mtu tenge kuruma akuruma
1: exactly
0: thina
1: yes thina
0: mtu tenge kwariria bo ya kwariria
1: yes
0: kwa mtu kuona kwa au nyogita niretio tena umete ukaigwa ukweja kuia
1: mbetire ngo kwe mwete au
0: umenye bo madogani ya kuje tena he kana ndri munda no gitareta au kuambia kwejera ya kenda machungo leo ya kwaja tua machungo leo ya kwaja tua ibio gotaka tegero ke ya kuya wendia me mbo tienda kuona gintu kiomba kuendeka ai me medanda fire ukona
1: mugona niku kwa
0: mababa fire puvate
1: ukuma baba ima une ntalete otiga siente mayimu
0: kiumia gike kionthe ngukuona ukigitaniria no meothe agitaniria kiumia kionthe ithai wa kio gitani
1: yes.
0: Mukai uthina ni nthuku
1: mwa lakini ni nthuku ngaina tweri thina
0: na uni ni gento kira
1: au tu Kenya au ni oturi riu kulinga ukiona tu watu na
0: nandi kuria ate
1: riu ulirwa riu ri turira gutedia America
0: ndina kiuria
1: baga tu baga buga gu utata baga tu utatira kwisha sisi
4: nendo kuri atire
1: eh
4: nende re kinyethro iboto gari ari kigari ukitege kiuma mono
1: ni kiuma la kina kiuri ukya
4: alafu nkuri atire alafu nkuri kiuri kingi ukwategete ri kuringana na resources ira tuthora tuina chukenya
1: eh
4: No, tokaria kuhironga ronga mira to atiga kuromba mono.
1: Mono to amba kuhironga mira to amba kuhironga mira.
4: Thina yetu imbi.
1: Thina yetu number one, ni utongoria.
4: Number two.
1: Number two ni priority.
4: Number three.
1: Number three ni gintu gitagwa nepotism.
4: Number four.
1: Okay, nepotism ni kuga atiri, muntu ana mambilioni account ini, na arenda na mama ange madio kwae. Na mama ange madio kwae.
4: Na mama ange madio kwae. Na ara sektira si
1: ya. Kuguno kamenya ara gatonye kazini, ara gatonye former ga friend, ara gatonye shushu ae, kende jija go kiwe. Nepotism. Kimenyano. Kiuni kingi getu diretie completely. Completely. Yes.
4: Kwa leadership, uambiri na leadership.
1: Leadership.
4: Kwa leadership ni oburuburu ya tongere.
1: Utongo
4: ni leo zero. Na mutongere ya wena a sound mind. Zahiri ya kendia kiganda. Kiganda. Industry. Ame andi yu umembia. Siakoleo zahiri uja murevi.
1: Alafu.
4: Mea murevi andagia kira kire wanyu kikombe ate kori ya rojo.
1: Let me ask you a very simple question. Na gutem tunda gweta. Gatunga bakirwe thoko ya milioni magana matatu. Milioni magana megana.
4: 300
1: million. Nuje 300 million kuma gothiko.
4: Imbese nyingi gakua.
1: Nyingi 300 million.
4: Gatunga demu shuka.
1: Yes. Nabalinga lingampi mono. Onane kuwa ni wega ntu libairo ma endereo. Teorien tukia thokori. The old nimbese jigana ithiroka kuga gatunga. Itekoloka ngirie gana. Jini nge mwone sikista tu.
4: Na baake di nyamwone.
1: Ile hivyo kaka kuhuthe ooo den tuke adhoko. Kwa kuhu ntukulete ya roko.
4: Ngiri sikista tu. Meaning.
1: Yes, ntukulete ya roko.
4: Meaning.
1: Ngiri inya.
4: Nani nongo kwela yes. Meaning. Ntuku edhoko. O mtu wanze ora uma kwa weje ite zokone. Ate agafe ptewe. Pepte mbob.
1: Imagine.
4: Ate agafe ptewe.
1: Yes.
4: Kwa uwa leja agule madharoja kirungu. Agule mkwasisho kibao.
1: Bas.
4: Acho kagita neri ya wajo kitusungu watu ya kumi. Nambosi ya kivau.
1: Bas.
4: Etete sana.
1: Bas.
4: Lute. Kwa 50.
1: Yes.
4: Kwa mtu wande areja na 50.
1: 50.
4: Teori ya tete mono isa 20.
1: Isa 20.
4: Kutu okinyega.
1: Alafu. Kama mbendi gani modikeria media max modikeria ni njela mbega. Ya. Onda unlodi dimoni ya ku media max waves. Ni kendoka kujanta to inono kamba kukwata motala talawega. Utike kujaga ya yangandiku baki tantaura. Tito kutantaura ni kameme ya kwe kutantaura. Dike ngoko play store kana gap store. Onda unlodi media max waves ni kendoka ato kwataka. Onale imeme jiembo ruke bala bange. Baka ya kudikeria kwa kuno ntowe na media max waves. Na utu kwa mewa kapela akutikeria ne komie. Baka ya akutikeria uwa kuno ntowe ni wasano kile mapema. Liu kukwa tambisa yengo kwele mauntuma priority. Liu tesirie milioni magana madhatu. Ikaloso kari.
4: Ite choka.
1: Nekenda zikali yuga projecte tu alodhila na aleri. Atrisi ni tula nilaso kirie. Na antubetu bendele ya kutereka na projecte
4: jire. No menye. Milioni magana zetato igu ekiro. Kinya ambecha chie maintenance ita atigalire.
1: Yes.
4: Kwa udho kwerea. Ikadhile etegia medho.
1: Bas.
4: Miake enge komi yezete. Iwe kethiroa kithe koke ngombe na mburi. Iku mburi iga isi idha mbura na yuwa.
1: Na ukwetha kila wanewe nyamuengito wakiria manyole. Nikuiga asoka kwa kakwa.
4: Nontole menyo ote maintenance.
1: Yes.
4: Kwa u inya ote maintenance.
1: Ya.
4: Kwa u.
1: Niu ukahuli atiri.
4: Itaisha.
1: Nikenda waka 300 million worthy. Dhoko. Na beye na mwana na ambesha insecurity ako unengiri 48-64 ntuki adhoko. Nonto antupo bati jaganya mwana kakolomone. Nino bati yaba hakula mtu hakula mpoka jiri. Nonto tila asima igolo entu kweu. Na ikala la dhalaka kuni nyalabako kwa kwena muadho. Kairu ongolaga. Ndigo kekalokemo kana jiri. Nonto jiala ala ilo ongole. Nembi enke mtu wake endia kuteke ntoke enge akumba kwa endia. Ongea na wakule mababa imana. Male hake endia mazire entu kweu. Kwa kuto kweu kutibwe kolo kiangiri 58 kana jiri nyinge mwana 62.
4: Onde uli atere? Dirikari re, dirikari. Atongeria. Mtu ibo ambere ria, buna ibu toko aliria. Utongeria pole enge karande, goroboka revive re. Industry ira chiakwere. Anto baka andekwa.
1: Yes.
4: Teu.
1: Na
4: kethro ija nau kwenu, nau boku wakiro dhoko ya milioni makanajava tu.
1: Lushiru geturuwa nau.
4: Bas. Rwa milioni, neu kwenu yes. Kwera. Kwenu yes. Kwera, lushiru
1: geturuwa
4: milioni makanajava tu.
1: Ya.
4: Lushiru wa milioni makanajava tu. Kote muntu rote kinyera watu ka withro we na mbecha kanote na chio
1: yes.
4: Rojo ro ga connecto waku
1: sindio
4: as long as zero kinyere rojo ga connectero
1: exactly
4: na bara be miunda
1: yeah be migunda
4: i miunda
1: dara kama ni sparsely populated wamba kwithira mtu mwena ikata 28 yes
4: ukethira rojo ro rokere mare rokere mako kwa tu ka inya antu baba bauma me be ko ntura ite
0: na Nairobi ite miunda
1: eh
0: kana go gonto gote miunda
1: menene
0: bonde bakagira into ku bote thi anto buka buta bate riu wachoka kuthugania manto athoko
1: sasa
0: eh
1: yes
0: na ndi thoko maganatha tu utembe tsia maintenance anto bau be ja event ya muthanga ka muthetu
1: riu ndegwe ni bwa kirwa kiani kiani
0: bakare na iu
1: ni ndegwe ni bwa kirwa kiani kiani shuka na ndaruga gitega kwe niu lakini ukine uri atiri
0: ko tukauma amero tukaya kugira ndege shuka
1: tu kwamba kulutha mauntu mara mangi monde makwinyire mwana inchi the common mwana inchi tu kwamba kumaloza tuona liwa mtu akukua tandosi ya mtu akukua tandosi ya
0: nje kwa ya akirogwa eto na etiganirwe
1: kendi kiandage
0: eh na boisuru
1: compound of a aeroplane
0: a compound of a aeroplane was left
1: ulongo
0: ai
1: alipo gato aneria
0: matu ya na nkuigwa atire nya tonga ri ba gutetera mama kiuga e maendeleo ya Kenya eto akiro ya strip mitongo ikieni kiu gitura gitengia age wa ka ya strip buena meto mega anto pedro nya gento kiria atonga ri ba gwetia baretia nonto metongo kuena marigo si marigo yiko
1: iko
0: kuena marigo marigo ija era wa and, kwa and value ke
1: kinto value addition
0: value addition baka thitheria marigo baka thondeka into bibi ingi mono
1: yes.
0: Marigo industry ga
1: kwa tukathondeka ya makripsi yau
0: makripsi yau juice ichi thondeka inyachia marigo
1: sindio
0: into bibi ingi sana
1: ila
0: vyumba kuthondekwa vyo marigo na ku package marigo jau nyanya kwa umu na njira na msia mithemba waja
1: nipe kana bakaomba koleandake
0: kuma
1: meru kweja Nairobi
0: kana kuma metongo kweja Nairobi banga na bakaleandake wa umetopo tonyai
1: hene wekone kwa Meru FM kwa tenia meru kumadochi mwankanto nyere
5: gato lite murigi mudoku nchobi
1: gato lite murigi mudoku nchobi ni siribana ntije kana nume nyete tukela kajima onto ma okilasi okia gwe anto beka lita bakendo la jemono na ndo wekate bakendo la jemono nukuona lilia wana mtu wako tirimata unyoka na kwela aki mandamu ni mbaie ni pe mbao ya kukula le unu ntulako buwa nkolo ndelu na nukuenda inge lilia tukadhi kule kulunga ya kakwela ate kakwela genda alimu tuno tampele kia kulea uka uka unakande muna nkile keka bibute le u kweungia kakwela aki nisaidia na kakumi nipande gari uka mutema kakumi le u okolo kune wingete kiasi ya kwa mba le u kwebo tauni eno kuona tauni yereko
0: eno
1: kuona ukethira mtu aigete kioskia kuongea igete kibanda kia ona kuongea wigete nduke ya na anto bau batedi yako kula into ate oro selo kenda baja kwendi kioski ni eno hali
0: bau mabio
1: no kuona kamdua kwa kuona kireta taka chokola kaka kwela haki niko na nja sijui ukamwela tuende nikumbaie boka tonye supermarket ukamugulira no kumebetha abe bandike list ne baba ba kioski baba ba nyamule ba baba uko na bakendia na mutamuta
0: watu wasikitu
1: yes mwejioni mwandikira nyamule kana kathoni kamwali nikaandikia list uko na mugitongari mwira kugurira bunne oti nayo umwira kugurira mutu ankima umwira kugurira migate ile kenda no twen buena twana twenu no mwira kugurira nyamule elia nondo wena kana kanina mamu enu atekomba nondo ni alwalire kenda kana leo mugitongore akagwirwa nondo bwake ao tutonya supermarket kasiana umesema unataka nini maziwa sababu ya mtoto wetu mdogo akona na mwaka moja na mamu aligonja
0: ka mugolea tutano
1: ukamugolea kabogi sikonde kenda olatimwa ukashoka kuni na mingi
0: hicho ajira yeguru
1: atujawai kula mukate
0: atujawai
1: kula mugate sisi mikate tatu kana kauni kana enkelwe nembi enge kaile tukwendaga atujawai yoga kutoka mamu agonjeke sabuni meteere ukashoka nembi enge kwendaga aduna unga tukona sufuria peke yake metuye tatu ndakwela okilinga ngali agusabi hale mulume te mulingu kidiyoro
0: ige ikelie
1: ke
0: tiendukene
1: na jiondo ola kuleta jangiri jiri ja 800 ikenwe na 600 wetekie kanorege nundu mtulo anduka ne laidete obole bokugula okiringa ngali sabi ogwe yau lete
0: kama badingata
1: ga menya kuona kugira ke mundu sina ke mundu sike gutonya unboxing yes
0: So,
1: that is what is happening. Leona Guido, to go in no way so magnanimous, can I be so philanthropic, can I be more than generous?
0: It's a crime, it's a crime, it is an offense.
1: Yes, Nkolo Guido, I'm not going to be a commander. Eh, you know, Nkolo Guido, eh, but I'm going to be a toto, Kodi Kunyanyasa,
0: Tamara Munto Surubare,
1: Tamara
0: Surubare,
1: eh, Baba Joskino,
0: eh, Zamunto Tambora Surubare, na Gijego Tambuka,
1: eh. Mimi kolo dola.
0: Mimi kolo dola. Mimi kolo dola. Na deo lingi deo kwa iwa. Kwe vio watalire tia mwere. Makari inga lisasi. Yere teo sere.
1: Mara iyo iyo.
0: Biri.
1: Kwani. Kuu. Kingine kama iyo.
0: Ehe.
1: Nantego takia tonya.
0: Kwa tonya.
1: Eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, e

0: Yes, esta con Mike Morio. Rainbow in a Blue Moon Kusa.
1: Rainbow, Rainbow, the song is singing.
0: Sindio?
1: Yes.
0: Aki ya mama.
1: It is singing.
0: Luigi Keta Diri. Ah, ujumbe ndo uo. Katu yungwe kanato kwa kwati vinyamu kiri olea kwa tuwela kwa kinyaka communicate. Nanti mungi ya nekwe kwa nagu wali kwa tina neti mbega.
1: Atena iwa dhimu ingiri kwa ono ni wadhali.
0: Ate?
1: Dhimu ingiri kwa ono ni wadhali. Pigia wange, pigia mwingine.
0: Jana tafute mwingine.
1: O una kale, kwa huyu akae.
0: Waje tutafute mwingine.
1: Na mudhikiri itikale tena ikae ucho aka ambesha. Ita kredimu yako ya Inya Star 671 ash utonye kirithoko. Mangi pa kitonyo si ndio na wali ingiro thimo kani what is?
0: Eni.
1: Eh, we Inya Star 671 ash na bado lingara tepo kama chindete.
0: Ali.
1: Watu ni wengi.
0: Ni wengi tunachagua tu kidogo ndio tu confirm. Kama pesa hii inatumwa. Na kedo ni wanete mezi njini oto na jia ku na unopati kutuela. Na anto na jia kwa. Toko tingatirie. Waja tusikie uyu. Korea kona Mike Morio amokevye sana sana. Mike, hello. Hello. Mambo.
2: Pua sana, pua sana.
0: Aje na mamenge ya.
1: Nabui.
2: Hello.
1: Nabui.
2: Niyo ni mbui.
1: Oni mpeta kwa Silivana Kuma kwa Meru FM toe na teka. Toa nengerua na ambaye kui Doom Kenya. Batu ira kuembecha chia kwa thimu na eku.
2: Ni mkutevete. Na anda zura mbox 4. Na shilingi 39. Na anda wana kimanja kia mbesa.
1: Ingana baba.
2: 22,000.
1: Wache za kaire kana inarua le ambere.
2: Ndoro se za kaire la kini nwangela yenkewe ya la kini omunde kuhira.
1: Oh. Oni abangi ola bakuinya inya wentera ireko.
2: Na inonde entere pia chokoria? Ura kwenda kuzaka ita 671 ash. Rero age akinya mboxi age kira amount 39.
1: Thank you sana. Oni anto pa chokoria ola bacho ambia. Inya wa perform. Papa pom, hey papa pom.
0: Thank you. Eh? Akika.
1: Papa pom, ora boka nipa. Ileto papa pom.
0: Ego papa pom.
1: Ko papa pom, hey papa pom. Eh, ni ona wodikeria na utweka mushindi daika witigarete okareka kiothe kiingwa, mbeci itigwa boxine ichoka.
0: Akika.
1: Itigarete daika ingana iPhone 5 ndaika kenda. 9 minutes only. Kiethrwa gikingwa.
0: Kwa
1: ueta kithimu ya kuinya Star 671 ash. Tara box yemwe. Ke box with anda toga uga tumirwa. Ota wako uga okay. Okay, kuri kiethrwa no kwenda kurira. Do you want to pay? Na kinya kuri yan kuri kia 39 box yewe kwa bo tagera bakona. Na ari okari unga ukona into bia mbese nyingi. Kwa urero choke wekire pini wetere mbesha bangi batietera utonya changenye kolonye ele chionde iga tonywa no gwire thimu ngiri 45 no gwire equipment ya saroni wa the 500,000 kitanda kya ngiri 65 no gwire cash voucher shilingi ngiri 8 no gwire nduthi ya 160,000 no gwire ngombe 120,000 gitangi keroje kerita ngiri 10 na nkurukireri ukagwata electronics ingija microwave fridge itobi beyond the wije bituma ira stima ukabigura kire soko faster star 671 ash star 671 ash kunengeri inbox ilanda to chagua moja leira bilio kuriwa shilingi 39 ni mono mono uchoke wikire pini ya kuetere mbesha.
0: Oh yes, ugoni kwa Meru FM kwa tani ya Meru Kuma Dhochi Mwankanto Onyele na mudhikiri ni kwa na Juma Fuanyaga ni akinyira kwa nengkerie otubia dhae mwe. Lakini mbele au ni kwa na kumtokuga ni aje teka ni mwega na kupata poa bro mkiwa na Silibana kedhanye kiego na gantarake nekabe keruja waloni. Thank you kabe one kirasirumu nengwete kia antobaki yego na gantarake bago kedheka sana sana sana sana na kwe mamumu siribanda ati meneno memo kona wakuma gantarake mamumu ambeye malongo ya itongolo hale mulu mematetarika
1: ijaba inge
0: eni eno onge ambira na we onawambira malongo ya shubulia matetarika wakuma kitombani eta kwa Janet Nkinga wa Mumbulaki Janet Nkinga wao
1: Mumbulaki.
0: Wa Mumbulaki, unu wakumba kitombali, na wewa waganta lakieta wakainyu wa Nkonge wa Buleni. Malungu ya itongo lotele moga na maile. Hali. Nuntu wako utodikiri ya kawuga, kamba Amerika dikiri yenge kakitatia. Kamba Amerika, akechua kwe golari.
1: Daike, that's
0: ana ni togo. Thank you kainyu wa Nkonge wa Buleni kumba kanta lake. Na uo kwetu Janet Nkinga wa Mumbulaki kumba kitombali, tunawaenzi tu sana.
1: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyodike soko faster nige wokwa kanya kau dial star 671 ash ushagore box ya mokire box than thato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yako na ushinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangiri magana jaza to wau indi weterete dial star 671 ash owe mushindi.
3: Urego akunja barabara.

ya kitu saizi yako kwa niko nini nago kuni kwa Meru FM gwata nili amiro kumba dhochi mwankanto nyiri atia

Kitu. Kitu. Kitu. very beautiful song there. Namothi kirianda akwire kanyamuka uke na muri muthungu ate ukenda takau lirikane akwa Meru FM na kwenda kanyamuka ngata kwa oki na niuje uke na umuthigeria we muri oto uegwa na ndakwiyo kenda oki no kumenya maoki ni mamithemba mingi lakini kwenda mutano mwe endagia oki na nembi mutano no akwenderia oki mwega na ndakuri kwina musunke kwina roti musunke wenda wakuthondeka kata wagakuruka maru wenda wagucunacunaga au na tucucu twaku wenda wagwikira kironda nundu ironda ni iragithagua na nainso wenda wakuthikwa thoni wenda wakuiganduka ni gwaku na mikebe au wendagia yote iko na ne ukiote mutukanie namba ya mutano etagwa Eric Watene kuma na nterejia marima tharakani thi muthambi kure kwa kale kwa mpioki mara cost A2NC ni 0716 645 594 0716 645 594 kana 0758 129 134 0758 129 134 wena namba ule noko kwata utekauli ai mtu akamba kuogerwa malima kweli angateka bukabanga kana miaka yako kurutira nonto bwa transport ama namna gani huko ni kwa Meru FM kwa tani ya Meru kuma dhochi mwankanto nyeri ni kuona mamesi japa ni kocho kocho kwe mtu kwa na kembule teka munafanyanga kazi ya video kwa arusi alembera ni Emily ndagwe ile hakuna kazi tu atufanyangi hii ni Kenya na muno muno ndagwe ile kaja kwedho kenda kwa ona MC ukaja kwedho kenda kwa ona PS system nwe kugatele mea kwe na muntu edho wakenda kia adho kiega indi ni agukira bei usiogope bei ukenda kia adho ya hukebwe wega na mboani kitu kitu kwa entertainment nuntu antu ni bende ta ikeno ni kabaga wago ikenera oho oh.

wajo kena suwa tu tuempe tuungi tu tuenda tuenyama tu speaker tuungi tuenda gienda waya mene nda waya panya nda waya mene nda waya panya ukena mbia kuka uwe nda kula ya musu tulayena wala alimbole ngite ya musi la hitha inyamu kuole teo na jio na nda kuli ujio neto nenka nakira na ya musi wenda teka wenda muantoleku wenda muenda magoro wenda muenda shaba wenda gaisima ule kwa kethulila tunakupatia yeye pia sistemu na yo nege mpeke alinga kena ale muisione ale mulume bala bena ala miyomponi oke okay, kubauka ah olia ni meme yu ni iteko lekatu mama nontoke ola moruruma we yu na kukwata omu ajie tunjela ni mbodo niko inya na mbeno toke na banga tali uwa agastini ona embuke yu onda tali kijie gana nonto ndaida ndayari akwa menda itangakali muenda yari niko mbikira ndayari enole ukweli tatika ande melaida nonto nengo nande memakete na kuyenge mbeguira nkiro tariki 29 ndaba ya 29 demo mbuka no kana ri utuga tariki rate gwe sande kwoguo te kuguga maunto bula mabanga kwa tariki nyanya jiatho jiere irango na makete ya kimoge akuma gonto gwito wa Nairobi ka west kinge na kiondo na gege akuma gonto gwito wa Mungoni chuka tariki 15 nengona kuna koke ya ukia gonto gwito wa Giampampo na nengu wana kuwe na kiengia au kia kontogu yetu wa Robati tariki 22 kuwe na kionku wana kie kemake au kia kontogu yetu wa Chogoria na tariki 29 jiele keu kia chuka na keu kenge nikia kukikiri kuwe wana kie kiandikia to be confirmed okay. Anyway na anjela nkuwe kia thono kuenda mothikiria MC kana PS system kana video nda kuyene kulingana na mbeno 0751 kana kaandika message tutakupigia 0751 616963 0751 616963 0751 616963 na kedo mudikia nago no kwenda kudikagiria kana kuonaga K24 na njira ntamburu kuno ndikobaga kale nda kwa TV uniongwa makosa ni walimu ya hali ule mwe kala ikiona ya mosele teka ona ya mosele ni kuota menyari uke nyage kulete na atoka wadhone kena utika kuona ya mosele diki ngoko play store ukina download K24 plus app wanda download K24 plus app ugatu kwa takau na njera ntamburuku K24 plus app ugatu kwa takau na njera ntamburuku ukone kwa Meru FM nguatanile ya Meru kumadhochi Mwanka ntonyere ngekulirikanije mu bango bila shaka ne etwetanie na twasokera twakulirikanije formula ya bora ongemba kugetatia ongemba kuegwatira isambling kuma guko kwa Meru FM kimbo bango wa doom ama ukipenda soko faster tusikie moja yanapenda kufa njuu ya mapendo.

0: ya ikitembea chini kwa chini silipanaka tulingere onge omwe
1: twegwe kia mwingine mmoja kwe kwe gari ndo nene yaandikia tiri mapenzi ya kwanza kwanza ni tamu kama pesa ya loli.
0: Mapenzi ya kwanza kwanza
1: si ya mwanzo mwanzo yani kwanza kwanza
0: ni tamu kama pesa ya loli. Hello.
2: Hello.
0: Oluga de mugongo ote.
2: Hello.
0: Abali. Ale tu sa zo ka to ko kana nga tu na mwanto le gwa kwa Meru FM.
2: Hello.
0: E ngo kwela tere. Tule kulingia limu kuma kwa Meru FM. Eh nebuto kwenda huko ni famu ndo kulingia limu nyingi mono ate kwa ukia. Oh wasinda jie kana.
2: Kwa mshapa
1: kwa kwa wow wow.
0: Eh ni medo kulingia limu nyingi.
1: Toko twa mono toka uga mbuka ka ongera kwelwa sokia. Hello. Mbaku mana mbecha kire challenge la tokale edha kumi na ijere zai tulieze mwe na ina adeshi ya koroka ndaika mirongo ili na inyanya peki yake
0: ndiyo
1: ya kwa uwe na kanya kakuchuwa mbecha ukona time
0: alafu
1: ya kutafuta pesa ikuwa techuete tonya kirege kapo gya soko faster na leo likia njana waka kumbata chia kucha iwe guwa uwa kumbata nuje neyara wakari na ngirima gana jana inaombe chiku kumbata
0: wa
1: kinya zai kukwezua inge ngirima gana jana na nkoro kireli anto ngiri anto igana rimwe ya mirongo etano bakomba kugwata shilingi ngiri idhano idhano kila mmoja anto mirongo etatu ngiri 50 na nkurukireri kastiketi kauga gakunenkera kanyaga gutonya thokone na ara thokone okwigurira gitanda kya 165000 okwigurira ngombe ngiri 120 nduthi ngiri 161000 gitangi kya roje kerita ngiri 10 cash voucher shiringi giri 80 noga choko kakwata 50 voucher ya school fees ukalirana mbeche ilia itikalete na nkurukireri ukaliunga kuu ukagura equipment cha saron nonora saron ya thero ya pambi intobi wathe 500,000 na electronics inge kwe na microwave kwe na fridge kwe na tv kwe na yani otonyo kuu tege ntogeteke soko fasta inyama zini chie kuthiera ngombelia kwe na biu biu on the jata wa shafkata biu biu on the biye kuu na kawazi mazini chie kuu mazini chie kwa uranguo na nishiringi 39 ya keigo kuulira eta kilithimu ya kuu weta kiridhimu ya kuinya *671#*671#. Ikunenkeria mboxi ithanthatu tira thiorongia metha huo tare moru gure na wamirugura na shilingi 39 na kinya wana wale uwa nkoroki umenye kira giko determine mbio kona kire soko faster ikuringa na etha kone na ale weta kuriunga
0: alafu
1: wana mboxi ye wale uwa 44 umenye uwe uinakanyaka kuriunga thokone na wishi indire gintu keke nene urombe na uringero anoromu dharaba
0: ndiyo
1: *671#*671#. Ikunenkeria mboxi dhan tatu tara mboxi ye mwe wale kia kuomitara ikuria kethrono kuenda kumirira kaya karugo ketereri kuchwa ambesha igu itatoaku
0: kuchwa
1: ambesha rinyene ya wanawa kuiwa 39 nire karana 39 ya kuwe
0: tanga
1: karana 39 ya kuwe mandasi na subu
0: alafu
1: anto bendere ya kushinda ambesha

0: Patu para ben ground para pate wana siasa watu wapendane
1: wapendane
0: ntore siasa ikadhira kutige abati kuthithia ya mwezimu wa no kwenu atira kulomba muko oponenti
1: angate muisraeli mwezi ya la ukire kwa muko kiare ke ke mwezi lo ke le
0: abati kuthunya
1: sa yege sabwa hari kwa oponenti aya uga tambikira nani muka mwikira akana mwale ule tenki munoni kasai kau Lugha ngoku kula ni yule ndungi kiti kiambi kia mushi ona kari ya kansala indeu ndungi kiti kia kansala eu kuli akuni onguenda na mmoja mwa kaja una wenye akunda kiti kia Akena mula wai kuangi enta mono mkuu akwe na odio kama mlo ambe ona kwe
0: mlo ambe kura
1: he
0: tiko onongi baada ya nuko pati ukaro
1: mwezi la diwa angi ni riye egana kwe egana sindio
2: oh yes mwezi la ni akenda ke mono mwana wa seria
0: akenda my deputy governor
2: akika na sili mante kome akendo ante tu ujia mwezi la diko dikolo makura kwe ne mtu kome akendo nuri kana ga kagi takario kwe jugo mheshimiwa kareke aletie ngoja tuone kama nitapata hiyo maneno ngoja kidogo
3: din tumepatia hiyo list yote na etuje sponsor
2: atika tuego
3: din tumepatia hiyo list yote na etuje sponsor the person behind those people new and I can tell you that ita kaupa ina mauntu mau batakiba kenja kolomba kita kia siyasa ayo gato laga ore state office oke diyo kana kiti alea ugesu waga pa uo gosu wanga pa mukon na pa uo on mambia uwe sponsor leuwe ki wango ni ya siyasa kam bibi kam aki angaya kaya kuna mara aki angaya kaya kuna mara din tumepatia hiyo list yote na etuje sponsor the person behind those people new and I can tell you that ita kaupa ina mauntu mau batakiba kenja kolomba kita kia siyasa ayo gato laga ore state office oke diyo kana kiti alea ugesu waga pa uo gosu wanga pa mukon na pa uo on mambia uwe sponsor leuwe ki wango ni ya siyasa kam bibi kam aki angaja kaja kuna mara aki angaja kaja kuna mara
1: Okoliga najuga yu aletie tene najuga yu nko jiethirage ya kaivu jia kwa ni professor njoka baso mbola naga nawe na baso mbola naga na professor njoka nontobuai ntije kwa bautanete niyo ni kenda kareke mweshimiwa kareke adhi kiadhoni kemwe ali na abu adharaka Nire augaga agiso sera ingo tijere mwe antu ni baso sagira kenda muntu onewa bole ingewe e mwega. Ule onge bole mudhugu. Leu njoke, nani njoka ni andaga giti kia ngavana. Last season. Ukweli ya mauongo. Onakedo atake kuata. Leu, mwishimwe kareke, akiari ya ntoba dharaka kabona gia njoka. Niwe augete dharaka nivayete megonde achuka. Kogwe babati kwedwa kwe na amwe no agaiti ni wasosagira na kenda ga konye boro babati kugitatia
0: uchokia
1: baba babati kuchokoka na kana ba benga ingo baume ku na leu kalega kagiria kuone eria ndo badara kabore mutugwe muthuku ni abejire muntou ne to muije na ende wala ya megambo eu alagia akidiruka na gitio obisi ni ataije akaje siasani na kabu batala buyo buya ndo bako
0: Badaraka
1: ataija kabu batala kogu leu ni atan kwenda kuga endeu kare ki ara giogu ataijo noga gacoka ka muteme no ndo nogu gwale soka kuga tire akirikiria kango ndo ithe siasa bora siasa bora isoka ikadiologa igadiologa igakwethira akirikiria aruga na agaya kine jamara akiamate choka
0: akauna mara
1: akiamate choka kwa huku egu ankiumba kolo dhilo na umara kaya kina kita atia
0: ejete kweta mara
1: ejete kweta mara
0: awite gathuruari kama mtoto
1: umeona meji nini ukona pointi nangu endaka kukita pole tambira atiri nunturu kalekene wani ya kuenda kuna shuka kwa banjo kari
0: na kuenda kukinya nao
1: ni ya kuenda kuthi nao
0: aga kinya atafika kweli
1: ni sasa njoka ni ali mudhuku ni aliye migambo yakwa ni taka inge kwenda kuntu mekondi achuka ye meukie ona kedwa ntije kedwa daraka ntetu ni baji ukire nori tokana ni bamurekere kana kwa thiri ata lakini le uri 2027 ni ukinyani na no ukire njoka atikari ukeko
0: mara akarioka mara akeya kuangala tana akauna mara atisoka
1: akona
0: na ndio wono kwenda kuna kwao suka eh wau dona aje no kinya unaona atia
1: ndio mbuga atikari kulinga sasa jiambi ya kusosania
0: na
1: lumena nundu
0: romba kireo kuromba ote kurumana
1: ee nundu migambia kureu ni wali wewe kukwata
0: menya mea katena kala withero ole withero we comfortable such that no wane ya kwa ote kauma unashuka na hawa karomba si akuni unashuka vuka ee
1: lewula angetezeka tigabatiri mena anjoka professor Balomba ni olekeri baba ili amweni ndaliye migambo mithuku na nikana aligwa na ngweneka we kanyamunda alite na kweli utije
0: mbali siasa na
1: je mtu alite tunyamuna kweli mwana
0: na siari siasa
1: ile mtu alite
0: arunga meuge atire acho ke arunga meuge atire
1: ni kasika we alagia
0: kethirwa ikeja kwithirwa njoka akethirwa akienda gitikia ngavana bandu of which mbije na kwenda
1: nyago kienda
0: akethirwa akienda gitikia ngavana ka karunga makari boga kakauga iturombe kura oromba marando bechuka
1: gokalisha mara kwako
0: na kalisha
1: tusau yaliopita
0: twambanirie upia kwa leo kona nuo leo kaga ni sawa
1: na migishua tutaiwa kujuga pulupetini nikaenda tu
0: na acho kiame kishua nderea njoka eta kuromba kura saindi sia mara gukeya kumira
1: bugura
0: ati hati
1: no mwanke do bangitenje ciwega
0: abere tafadhali nyero iwogera
1: mukuru
0: ukagera mukuru
1: butika ona kumoronta nontu bwa moronta migambola ndariri atikeje mara umena ni leune nkwanda kudishuka tambira
0: ona ni tevi
1: tambira ninkadielera
0: keya kuna nivi Inini kaidoji.
1: Mumirora
0: uri. Iruweko ati unawe? Kenda umira chuka.
1: Ni tongo.
0: Tongo.
1: Eh ni tongo.
0: Ya kuna tongo.
1: Lego kwana mumirora ugiete. Nikatemaga mukanori.
0: Chakauka mutemeta swa. Sibya botigeri.
1: Como que ora?
0: Ay, ay kongwa ba. Na yata kuera. Uko na ntu beta kais. Beja na migambo eku. Na ndaba kwa mwira.
1: Si ndio? Leo yu uno mwanka ntije mheshimiwa kale kya tumira mbinu ereko. Ende no ntu inge mandiko na mwetu tore.
0: No akwenda.
1: Mono atikwenda kali.
0: Mwakwenda kya ngavana?
1: Kya ngavana, yes.
0: Kala le kaniririe giki kya mara.
1: Kiuni atiganya nako kiwa lagweli wa gukura. Gatigira tushui.
0: Ngano eje akauga
1: ntu. Ntu tushui na tuwe twakuria tu atuika.
0: Ngano yakwe kwewe otaka kieni gikienia. Aka ya akauga me yantu bamba prochere. Bambe.
1: Dona itango ino le wijinge ile.
0: Bambera igweni. Bambera ngugira mba itirete na ntigerete. Muntu ngake aja kuja kuwatana na ngugeu. Kwanza je bura andamana ire barabara. Akagwatana na wetebwa. Kanchoke mbudithini barabara. Chaura ndabwirire. Ntare ni bumutare miaka thate. Kenda bumenya koma imusau. Mutare for 30 years. Abudonde kele barabara ale tigere. Na buko anda bana. Ndiye gara bana. Ndiye ko anda bana. Naje ake ume memu ndo ataka ona ngiraundie kwa hostel. Aka thithi atire.
1: Ndauga thuri murungi aronire.
0: Kathuri murungi karone na the grandest standing hostel.
1: Na luga ngiraundi nge elamwerire.
0: Aduingira
1: ni la mwe. Ni la mwe hapana. Wati ya kuite na uko la haja kwe. Tuli kuendoa.
0: Waambie ukala kaleo at least. At least ukala kaleo. Kwa hiyo inyakareke. Inyakareke. Tekere ajabu. Uibwa antopa mara. Ba kuga kareke tano tena bila break. Tano tena bila break. Kere ajabu. Kere ajabu.
1: Nebo gongeni.
0: Kere ajabu. Kere ajabu iwa. Ale haro ngamona onora kira udia kokara.
1: Aku kan coba agak dah agak sabuil dia. Aku kan coba antara lambi yang berkali agak aku agak sabuil dia. Lagi dah ini yang kuana, ada dah ini yang orang memono.
0: Inya kau tu anak bu. Kinya kakakuli atari orang me.
1: Nebu?
0: Kakuli kuan cara lagi ano sabu bunde. Berapa pun berkali nak aku gawar orang umi aku yang mana. Lagi tu kau ngapan orang meru iki aku enda.
1: Okay.
0: Aina lagi teki angkapan. Eh, laki ni antu baku mualir yang kira undi nara di re orang me. Aina nak jadi. Aina nak jadi. Aina nak jadi tetah no bilam breaks.
1: Eh. Wah. Wah. Wah. Wah.
0: Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah.
1: Wah. Wah.
0: Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah.
1: Wah.
0: Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Bagetagi gateria,
1: Elizabeth. Oh, Elizabeth.
0: Na kareke.
1: Bakaunga
0: baba bakaungana. Baba kaungana. Ingiraun di master. Ingiraun di masters.
1: Oh. No bai duka duke.
0: No bai duka duke. That means kareke. No achoke kaire. Abere ingiraun di ungu.
1: Okay.
0: Nara baku watane na gaterina.
1: Minya kuninga na siasa. Tatika tuan betuga tu mutuaga kiti mutuaga tu kapesa kaya gaukinya. Katiri nula emusiye waganga, mojiari.
0: Mojiari.
1: Kidogo tusikia kama kwa tachukua simu. Na umu nge tuwalingi wanawate kwe ukia. Wanawate kwa nda kwe ukia.
0: Tia tuiwe.
1: Kapa fatato wanda kwe barabasu wa ukia mbesa.
0: Muntu wa makama. Nungu mulinga ina dhimona mbesa yu. Tua mulingira bandaye dogo.
1: Mulingira bandaye. Kulinga na siyasa jia mwishimu wa kareke na emusiye waganga, mojiari. Meano huli kana kuende ba lutani tenguo. 2017. Na mama adola muno mujiari. Agua karekano wa musindi ya musieta wa kairi. Nonto kairi ali mueno la bendaga. Mama na wa ali mueno onge. Leu kebe tana ye kiongo antamu bako menya. Nonto ni beta ni ye seriously. Nano kumabai na biashara kui biashara baalinga ya metaka. Mwangagia mwishoni ona biashara hiyo ya adhoka.
0: Yeye aragana.
1: Na mama temuratu yake asonire. Asona mwangaka undang. Akiwa ganiyo na galeke gute kutokalo tirimana noko. Nole onakalo ratia. Ateka kwancha yeye. Akadula kamuno. Ego lito galeke yangu yetwa mujiali. Kango na ukoni galeke na njoko na njoko na baba gasoka balani na bayele yanwe. Nonto ende mujiali alagi ogu ni supportete galeke muno galeke nonto akalunga ma 2007. Kareke atare tongotole. Tombolo bulu atare natu. Kwa kumuntu la mote dirie mono. Na 2013. Ola mote dirie mono. Nemojiari. Ona geto mbolo bulu. Inge nontu wako mba gopenya hapa kule. Na toko tiri mana nendika naka alambea. Aliko ntona alabwa nengaroka nenga ita kweri. Mama emodoru mono akiku kakabolea bate kaloso kanena kareke. Kareke amote giri ya mogole ramboli. Ako mwole amboli nenda ali emusi ntukweu. Watu yuka mojiali, maitonea na nkero emboli yungu mwole rangiliye kumi. Nda sema mojiali nda mwela, umeleu, weweu, we mkwa karekeleu, kiesi yasa. Amboli ya neke, nda mwole angantono wakolo na amboli. Mkwa amboli kwa kwe siria, mkwa amboli.
0: Museso.
1: Mkwa amboli. Amboli ya nyokwe, nebukwe kala, nda mwela nukuleu. Wewe sasa ni bibi yake sasa kisi yasa, leu kwa kutekuo diete. Naosho kile moji. Ita adira meli yele. Tu hati mele na amula. Nwete kile ponda kwa hili. Utasho kile moji. Na ambela ye. So ni kwa nana yantu ba ambele. Bae na common interest. Na alaki ambelia. Bae keja kumena na agatagati. Kwa u common interest yeu. Nengwete kano ya laso kile asho kakaili. Leu mama gateriyo na mtote kali mudhoku. Membi ni siyasa pola idijaga. Ikadiyo kethele mwe boku ligano na umbele. Leu kapa laso kile. Ola tole ula wa ambele. Ewe ndole wa wambele. Nengu tika niku tumaribu supporta nogu. Number two, kwenda gento geta kwa interest. Siasa nenda kule gento geta kwa interest. Teuma, mujiali mbwane akola idha, akona atele, liule kuliukia kula shuka. Nankana nkera my cousin ya. Nekula isi, onakuona kagana. Kanaka bebute.

0: Senti, quindi. Yes. Chukale une kungo kwera ga chuka.
1: Mukai ni boko lika na murugara.
0: Murugara ngati ombe jite.
1: Murugara na kwa na kura
0: sana wana. Murugara chuka ga kumba tanga tunyamu kidogo kidogo.
1: Chuka.
0: Chuka ga kumba tanga. Na weja gonto kweta kwa dharaka. Onakuni aitetie mono. Amekuja sana. Onakuni yako anaka kama kagana na Susan.
1: Bagagana.
0: Lakini mwejelo uwe ajete. Meano kumea murugala tete. Tuwa kini ngasi yasa mono kweu. Dainolu nende ambeletie kumela liu. Engi akiri yunga kama tolana.
1: Aki amba ya wotia
0: ni. Ere uni ajete mono. Nakati uwe ajete. Okea dila edo ni tamodhambi. Nuntu buwa kichiaro. Nenu uje kichiaro na dharaka batire. Modhambi na dharaka mea batemade. Kogu. Anto baba kamu kwa ata mudhambi, batemorekia. Nonto baba, lito kesialo waketu, iyi nonto batemate. Kukwe jakina kwa ata kikosi kia tu keta 20% mudhambi, batemorekia. Kukwe bakale bola jia kaleke mudhambi, na bakale, kwe kalekea kale bola tuge 10% na anjoka kale bola 10% ni murugala nyamwele mudhambi. Akale bola. Lakini mwembe kale kote kamodie mwembe ale mwembe kote kamodie
1: mwembe mai kwao
0: mwembe ne kwao na kwa agakumba tanga
1: na
0: le uchuka ne kunda akuna chuka uko na katiti
1: no toa wa dhoka kwao
0: ai ale ndakuria kuteke
1: toa dhoka kwao ate
0: kuteke tukete mwene
1: mmero uga kuteke mai kya mwene
0: na kuteke tukete mbi
1: kete
0: mwene ii onoke wandu bakwa yanga ne giru ale molome okegwa mdogo muga ne ndake akwa Kwa mdo huko u ne shosho akwa. Hii. Kwa huko teke tuke temu ene. Hii. Kwa teke tuke temu ene.
1: Mati itimula ne?
0: Kaba gia ne.
1: Tako iratire.
0: Badu ni mapema.
1: Na imapema. Takini. Iko tegera kwa kwa wadetera.
0: Tatika tuweja otuwele kwa ku. Tuwa shokela.
2: Ok, dhuro tira download app ya K24 Plus. Umenye noti wa nyuma ni mwago na nkanye bingi mono. Kwa download app weye ni raisi mono. Lidhi ya tiri, ukuma kire Play Store, kana App Store kire dimo yaku, kana TV yaku dai. Mbere ya maa, oshwe K24 Plus. Uenye download na install. Kuma au, orugure account, wekire email address, na wekire na password yaku. Kugwitha owake, umenye ue ndigurone ya K24 Plus. Na wanjire kuike nere ibindi, na kila kiondyo kwenye. Kaita neko ka download app ya K24 Plus kuma kire Play Store kana App Store kire dhimu yako. Oh yeah, it's free!
3: Mwene nga murungu, kukore kwa ni kwenye tena.
2: Kinyoga kurukire maiti na mena ma, nuba tere kushokire mwene nga murungu nkado. Nonto dhene ila shionde ugo kurukira, nishia kagita gaka nini. Watanira na mururi, uamoria, ntuko shionde shikiumye kwa mbire dhakumine mumu ankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo. Tushokire murungu nkado. Tumudhada ye, na nkuru kitu mwene nkiri ya merigo era murito, nonto niwe umbaga. Nikiri kithima kia moyo. Jumapili shionde kwa mbire dhakumine mwasharu kiri, mwankada inyashiru kiri.
0: Yes, mwati kia tatuloje na mwure muno na ndakwe hiyo kandako igwata leo kukwe kamemega uge na golo golo ukamenyaga niko talo kutonya digital tonya digital na wanikenda uge ndana jena ati kinya kwe kinya dhike nkoko Play Store na Apple Store on download MediaMax Waves wena apweu uga atukwa taka na njela ntamburuku ate siriba na uluga ka wala idhiri ole wanate
1: nga idhiri ya kaleke menyanu ije kaleke na dhome ete mara na ami menya na naije atiri Iba muendete, ndetere aigwe, iba muendete. Tu maendereo te imbira kini wanampenda.
0: Ngi kaleke?
1: Kaleke. No ategere, akona antu. Ya kuirwa kanyanga inje. Akalia, auge atiri, antu. Iba lejele ba muona, ba muira nacho kekairea ewe tano tena. Adire kiri ngoge siyawe.
2: Zatu wiki na hontu ba moba antu bakuru batari ya ga moshere kana kure nyoni. Nankuru ki batu manjivye mbi mtu hari ya ga vieta ngendo. Chekura ya.
4: Nguko antu bakuru batari za nguko. Nuntu ni mkuwa na pesuishu. Bali ya jia nguku. Siwe situ wa nita kwa nguku kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw bawa ni nyoni.
5: Unyoni chiana.
4: Yari nyoni. Badali chaga nguku.
5: Badali chaga
4: nguku. Ni badali rejelega muno nguku. Lakini, mchitu alisaga tu jiana. Na wisusu mwe, atali chaga mchele. Awali ujia wangkudukudi.
5: Nkiroiwe nkuweta kajia Mariuko. Mtu akadhi akadi akadi jana tevene umete marima ukariokira alwanderi uriokira Rioko leo uone ukurioka wakinya na atongo uone ukurioka nuntu nalio niteme nikaruelea noko kadiokira ngaga njira uteka ukadhi kwena barabara kazi na tukiro ukidinga taga kulea ngombe jiatemaga kulea karo jiagenda gira au lunu watu adija la nanjira tayu
4: Nairobi Nairobi muntu akia jiru kimere oke uwe tinda domu nukia jitu kimere kimere kimi kio koverwa nako kadija kukiri isaka kukaringi tuisi ukanywa wakinyambele wakila tuisi ukanywa ukali kamele kawa kuwa ikali isaka wakali isaka mpaka wakinya
5: we
4: mpaka wakinya ukiri isaka kamele kawa ku wakinya babe rusi ukaringia wakila kamele rusi ukaringi ukanywa nibuba agenda kuku
2: Ebwega mudhikiri hanu ntuba umpama tumaku ni mwandiki na mudhura niluga mubangojo Juma Wanyaga
6: Ni mubangojo chatene na Juma Wanyaga Aja kwa Meru FM Ngwataniro ya Amiru
0: Oh yes, thank you Juma Fonyaga Niko toto mijianta to jiaga tene kaukario Bole anto ba di jana magoro. Si di pala ni mbetere te anto ba kiti jana magoro te moseso. La mi no kare ki gureke. No kona kuma runya nja kuwe jana agwe tona la mi no buka aye yanga. Ya kiro mea ke aites.
1: Ay.
0: Eite faya anga tiro ya kiro.
1: Ay.
0: Ya yes itali mbunu nya muera itali mbunu doji.
1: Kuwa anto beta mugu. Nanjira siete.
0: Yes. Nionde mu. Yes. Kiu kwa anja tuke doma to adoma gato anuka gana madandoko.
1: Po aneta.
0: Eheni. Kwa kakwende kwa alembagi. Bagi anga tebi kwe jana jiyo. Kwa uke edo ni dhando kulea kulele na lealile ambao Matirabusi
1: Makena ka
0: Mema kape na kabanga makena kero atikenke ni athineo kubuli
1: Hehehehe
0: Ntuki ya kwa inga shukuru Ni dhando kwa kena kiongo
1: Atikenke Ale
0: Eni
1: Kiyo kithamo iki
0: obi Eni Kiyo Yes uke edo kane dhando kulea kulea kulea kulea mba kia wekila nguo Edo nangu kaji alejie kana
1: Nanti dando kuah nara le aingitu yonse ukama tambah apa-apa.
0: Ati yang kene bagi anggu.
1: Oh tiga.
0: Ne ingitem bagi anggu.
1: Oh tiga itu skuru ano kaya.
0: Bagi anggu neke nyamuan neke mubutok kemo gak kondi lah.
1: Tiba
0: ya. Nagi saya tiga tidak ber.
1: Orang aingitu neke kami nyaki di botare. Nyaki di ne diri nonton. Mea. Ukama tiga dando kau iketi na lembah. Ha otindo kamata nareo
0: ni bagi yangu
1: na nguo izere
0: meruwe no kana gote na jioga kirambi
1: anya kamata jemuero ga kiroga ta wikirete
0: olemo tumetoka mbali ndagitara kiokare katulingira moto igwe kana niambeta kwesindira kanyamu
1: ambia
0: ambia ndaktari akuje niambiri ndagitari aigie
1: ndio tuendelee moja afikie huyo mmocha
0: Atu gue nolekuwa sindirete kanyamoku Kedo ni akakwate temu dikeria Ngekolika na jauko ni kwa Meru FM Nguatani na Meru Kumbadochi Mwanka Nto Nyere 141 Alafu Majito sikia uyu Na mbodikia toa kuhili Fumbi la kukwate na kanyamoku ni mbodo Ni kuhinyadhi muni akusta 671 ash star 671 ash okena inya okay idhalio ni mbashigina ikuli wa siribana
7: nao kawaina wanapogu
0: itete okay
7: itete na
1: anto 150 idano anto date 50
0: okay
1: na kikapu kina 400,000 ni gukumba to bawo kuringira
0: okay
1: ile bawo kumba ta na tiketi ye kuriongia thokoni ogure gitando ogure ngombe ogure nduthi ogure electronics sasaron ogure interview bingi mono kire soko faster
0: okay wacha niongee na huyu. Hello.
7: Hello.
0: Eh, hey, Natia Gina. Niombe tawatia kuma kwa Meru FM.
7: Eh.
0: Nienda uko nifahamu Kanagwe Kanyamuonete kuma kwa Meru FM. Wewe ni shabiki?
7: Shabiki.
0: Oh, wewe Kanyamuonete na utimoni yako munde?
7: Ndio kona.
0: Kaa kwa kegana.
7: Kambata bauza.
0: Ngiridate. Ulao the box number ke.
7: Take
0: it, boxing number one. Boxing
7: number
0: one. Asante sana obunga na ukonifamu. Kato kanyamoga ukinya?
7: Kakinyete.
0: Na wonye bange bolage kudwa.
7: Deba njire star 679.
0: Ukabonya. Tesa asawa?
7: Nkabonya.
0: Onye ba mwalwa nyo, congratulations. Ngiridate. Aya nisa sawa, thank you so much asana sana. Nenkuwa ndakitani ya kinyere ndakitari ya bari yaku.
8: Mzuri sana.
0: Oh yes, na nontu ndakitani ya jire siribana. Teka kwende tokari ya leune ndakitari lungu ndaka eo kia kanya kaka. Yes, akedi mudikeja kwikere.
8: Yes.
0: No kemo lirikani ya weta kwa ndakitari nontu why? Why?
8: Very good. Horosha ni muno. Naomba kwanza kabisa ni wasalimu habari zenu.
0: Tuko salama kabisa.
8: Nashukuru kuwaona. Na pia ni msalimie msikizaji wetu pahali popote anapotusikilizia jioni hii ya leo. Mimi naitwa Dr. James kutoka Kim's Nutritional Clinics. Pale ni mahali ambako huwa tunatoa huduma za kiafya. Huduma za kiafya ni pana sana kwa sababu kuna maelekezo ya vyakula, kuna matibabu, kuna mambo ya kupima wagonjwa na mambo kama yale. Na ni vizuri sana wakati ambapo tunapokuja mahali kama hapa tukijaribu kufafanua mambo mawili matatu ambayo yamekuwa na usumbufu mkubwa sana wa kiafya. Tunakuwa na linakuwa ni jambo la busara sana. Kwa hivyo msikizaji wetu pahali popote ulipo jioni ya leo na kusalimu tena na nikikukaribisha tena tukaweze kushirikiana kwa pamoja. Bwana Teka, leo nataka tuweze kuongea kuhusu kitu tunaita purines.
0: Purines.
8: Yes. Na purines ni ndio huwa inatengeneza kitu inaitwa uric acid. Na hii uric acid ndio huwa inaingia kwenye joints na kuanza kusababisha matatizo na sio kwenye joints peke yake, pia huwa inapatikana inaingia mpaka kwenye figo. So kwa kifupi niweze kumkaribisha msikizaji wetu nikimwambia leo tunataka kuweza tuangalie kwa undani jinsi ambavyo tunaweza kujiepusha na hili tatizo la joints kuwa zinauma mara kwa mara kwa sababu ya hizi kemikali zinazojulikana kama purines ambayo inasababisha hiyo uric acid. Na ni vizuri tukaweze kufahamu ya kwamba wakati tunapoongea kuhusu joints huwa tunaongea kuhusu aina nyingi za kwa jina moja tunaita arthritis. Nazo zinakuwa ni aina nyingi sana. Lakini kabla tufike pale, hebu tukaweze kumwambia msikilizaji wetu ya kwamba tunazo kliniki ambazo huwa tunafungua kila siku. Moja wapo ikiwa hapa mjini Nairobi, katika jumba linalojulikana kama Junction Trade Center, iko pale kwenye tea room hapa kwenye ofisi za 2NK. Kwa hivyo ukija pale orofa namba 8, mlango namba 805, tunapatikana pale kila siku toka Jumatatu hadi siku ya Jumapili. Ukitembea sehemu za Githurai pia tuko pale juu ya Family Bank, orofa ya 3, mlango namba 8, pia huwa tunafungua kila siku. Kwa hivyo wakaaji wa Githurai na ya maeneo yaliyo karibu pale na waomba kwa heshima unaweza kutembelea hapo Githurai 45. Na pia wewe ambaye ni mkaaji wa Meru, Meru pia huwa tunafungua kutoka Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Na huwa tunapatikana katika jumba linalojulikana kama Murerwa House. Pale ni Wapido Bookshop, ground floor number 1 and 2. Lakini igawaje huwa tunafungua kila siku, ningependa kumambia msikizaji wetu wa Meru ya kwamba hii kesho ambayo tunamkia kesho, mimi mwenyewe nitakuwa pale. Na nimwambie ya kwamba tutakuwa tunapima magonjwa yote bila malipo. Na zaidi ya hiyo pia wale ambao wamekuwa na tatizo lolote la kiafya, unaweza kutembea pale hiyo kesho na tutazidi kusaidiana kwa maarifa zaidi. Pia tunayo huwa tunatembea ama baada ya kutembea hapo kesho hapo Murerwa House on Friday nitakuwa sehemu za maua. Na maua nitakuwa pale Samaki Lodge, alafu baadaye siku ya Saturday nitakuwa sehemu za Chuka, na Chuka nitakuwa pale kwenye stage ya Kanwa hapo kwenye karibu na kanisa la Catholic. Namba ya simu kwa sababu labda kuna mtu labda hakuweza kushika ama kuelewa vizuri, kwa hivyo anaweza kutufuata na namba zetu za simu ni 0714 50 50 50 0714 50 50 50.
0: Wow, thank you so much Muthikiria mbuga kukwata ambisha liu notu ya nawe studio na nonto wadha ndia ndaganda gitari nilikuwa nataka ama naomba kwa heshima na taadhima tuende moja kwa moja sasa kwenye mada yetu ya leo. Umesema tunasoma leo juu ya pro
8: Purines.
0: Moja kwa moja.
8: Asante. Hebu kwanza tuweze kufahamu purines ni nini. Hii ni aina ya kemikali ambayo huwa wakati ambapo mwili una kuna zile chembe chembe tunaita cells zimetengeneza mwili mwili yetu. Kwa hivyo kuna zile ambazo huwa zinazeeka. Kwa hivyo hizo zinatolewa na zingine mpya zinatengenezwa. So ile kemikali ambayo inatumika kwa hilo jambo ama baadaye ule uchafu ni hiyo ambayo inaitwa purines ambayo baadaye sasa ndio huwa inatoka kitu tunaita uric acid. Sasa tutapata ya kwamba hii uric acid inafaa ama huwa inabaki kwenye damu. Kwa hivyo damu ya kila kitu, kila mumea, kuna purines inaweza patikana kwa mimea, inapatikana kwa zile nyama tunatumia, inapatikana kwa any kind kitu chochote ambacho kina uhai ambapo kiko na cells. Kwa hivyo kuna aina ya vyakula ambavyo huwa tukivitumia kwa sababu ya wingi wa hizi purines zinaongeza purines zingine kwenye mili yetu. Na kwa hivyo pia inachangisha ama inachangia kuongezea kitu tunaita uric acid. Sasa hebu tuweze kuangalia tuone hii uric acid inatuadhiri kwa njia gani. Kwanza kabisa uric acid ni tumeona ni uchafu ambao unatokea baada ya new blood cells kutengenezwa na zile nzee zikatolewa.
0: Okay.
8: Unaona? Na hii kazi huwa inafanyika kwenye liver. So hii uric acid sasa ikishaingia kwenye damu wakati inafaa kuondolewa ama kutolewa kwenye damu kupitia figo. Kwa hivyo inatoka kupitia kwenye figo kupitia njia ya mkojo na pia kuna nyingine ambayo kibaki kidogo inatoka pia kupitia kwa intestines. So hii ambayo inatoka kupitia kwenye figo ndio wakati mwingine kwa sababu ya ule wingi wake inaanza kuform vitu tunaita crystals, tuvitu kama tuchuma chuma hivi ama tuvitu tunakaa kama chumvi chumvi ama sukari kitu kama hiyo. So wakati ambapo imebakia pale kwenye zile mishipa za damu hapo ndipo tunaposema ya kwamba mtu wako na kidney stones lakini zimetokana na uric acid. So wakati mwingine unapata ya kwamba hizi hii uric acid kwa sababu labda figo ziliweza kushindwa kuitoa vizuri inaingia kwenye joints. Ikishaingia sasa kwenye joints kunakuwa na unasikia sasa ni vitu ambavyo ni crystals, kwa hivyo zitaanza kukwarusa kwarusa joints na hapo basi mtu anaanza kuwa anaumwa na joints. Unaona? Kwa hivyo kuna aina nyingi ambazo tunaongea kuhusu shida za joints lakini hiyo nilikuwa nataka niweze kuelezea vizuri kwa sababu watu wengi sana walikuwa wanauliza watu wengi sana wamekuwa kiulizia ati arthritis inaweza kumletea mtu tatizo la figo. Jawabu ni kwamba sio arthritis zote zinaweza kuleta tatizo la figo lakini kuna ile specific na sio kwamba inaleta shida za figo. Ni figo ambazo zinaweza kuleta lile tatizo kwa sababu kwa mfano kama hii unapata ya kwamba inafaa kuvuta kutoa uric acid. Lakini badala yake unapata kwa sababu ya kuwa overburdened imezidiwa na kazi kwa hiyo utapata ya kwamba ile uric acid ikizidi itaingia kwenye joints na huyu mtu anaanza kuumwa na joints. Lakini ni vizuri pia tukaweza kujua kabisa dalili ambazo zinaweza kujitokeza wakati ambapo mtu amekuwa na hilo tatizo la kuwa na wingi wa uric acid kwenye damu. kwa sababu sio kila wakati unapoumwa na joints ati unaweza kuwa inakuuma kwa sababu ya uric acid. Hapana. Lakini ukianza kuona dalili kama hii ambapo ni sudden severe joint pain, kila wakati unasikia mara kwa mara unasikia joints zinakuuma na sana sana hili huwa linafanyika usiku, alafu unaweza kutaya kwamba umeanza kufura kwenye joints, kado na kuumwa na joints unapata kwamba zinakuuma. Kuna wakati mwingine hata kustretch hivyo, na kustretch kama ni joint unapata kwamba haiwezekani. Unapata kwenye joints pameanza kuturn color, inaanza kuwa reddish. Inakuwa nyekundu nyekundu. Kwenye joint unaanza kuona uwekundu wekundu pale ambapo pia kwenye hiyo joint unasikia ni warm. Kuna joto pale na pia unapata ya kwamba kutembea ilinakuwa ni tatizo kubwa. Sana sana hii ugonjwa tunaoita gout, na sana sana inaweza kumpata mtu yeyote yule. Kuna mwingine alikuwa ameuliza kana kwamba hii uric acid inaweza kumletea mtu tatizo la kidneys, prostates. Jawabu ni kwamba haiwezi kulete ugonjwa wa prostate direct, lakini kwa sababu sasa ile jia ya mkojo iko na zile tunaita kidney stones, kwa hivyo utapata ya kwamba ule mkojo utakuwa unafungana fungana na hivyo basi inaweza kuleta tatizo la prostates. So ni vizuri tukaweze kuelewa namna hiyo ili wewe msikizaji wetu mahali popote ambako uliko, na labda unaumwa na joints, unasikia kuna maumivu ya joints mahali popote pale, sana sana ni magoti ama kwenye kiuno around the waist, ama pia vidole vya miguu ama hata vya mikono. Kuna wengine hata huwa wanaumwa na mabega. Tembelea kliniki za KIMS na pale kabla ya kuweza kutibiwa ni lazima mtu akaweze kufanyiwa kitu tunaita tests, tukaweze kuthibitisha ni aina gani ya arthritis ambayo inaweza kuwa inamdhuru. Kwa sababu mara nyingi watu wamekuwa wakitibiwa arthritis na unapata ya kwamba ile aina ya arthritis ambayo anatibiwa unapata ni tofauti na zile dawa ambazo anazozitumia, kwa sababu arthritis zote vile ambavyo ni aina tofauti, vivyo hivyo ndivyo pia matibabu yake huwa ni tofauti. So ningependa tu kumshauri msikizaji wetu ya kwamba kama umekuwa ukisubuliwa na joints, suluhisho utalipata katika kliniki za KIMS Nutritional Clinics. Na ni vizuri pia hapa niweze kumwelezea msikizaji wetu uhusiano wa hizi arthritis na figo huwa zinakujia kwa zile dawa ambazo mtu anazitumia. Kwa sababu watu wengi wako na uzoefu wa kutumia painkillers. Hizi painkillers jinsi unavyozitumia kwa muda mrefu ndivyo zile kemikali zinavyoenda kudhuru figo. Kwa hivyo huo ndio uhusiano wa arthritis na figo.
0: Kwa hivyo ni kumaanisha kumeza tembe sana sana wakati labda mtu akona maumivu, unakuta mtu anakunywa hizi painkiller ama anameza painkiller.
8: Hiyo sasa ndio huwa inasababisha matatizo zaidi. Kumbuka ya kwamba kuna viungo muhimu sana ambazo zinatumika katika uwashaji wa damu. Kiungo kimoja muhimu sana ni hiki ambacho kinajulikana kama liver ama ini. Kwa hivyo wakati ambapo mtu anaongeza kemikali kwenye mwili wake, kitu ambacho huwa kinaenda kuadhirika kabisa mojawapo ni liver na figo. Hivyo viungo viwili vinaadhirika zaidi. Kwa hivyo huwa tunashauri. Okay. Kuna dawa ambazo huwa tunazitumia za kupunguza makali ya uchungu kwenye mwili, lakini hazina kemikali. Katika kliniki za KIMS hatutumii dawa yoyote ambayo iko na chemicals. Na diposa huwa tunasema ya kwamba tunatibu chanzo cha ugonjwa lakini sio dalili. Kwa sababu unapotibu dalili utapata ya kwamba kama ni yale maumivu, baada ya muda kidogo utapata ya kwamba lile tatizo litakurudia, kwa sababu haukutibu chanzo chenyewe, ulipunguza tu ule uchungu. Kwa hivyo ni vema mtu anapotembelea kliniki zetu pale ni lazima akaweze kupimwa, tukaweze kuthibitisha tatizo limetokea wapi na ili tatizo limefika kiwango kipi, ili tunapompatia ile dawa itakuwa inaenda kushughulikia tatizo lenyewe. Ni vizuri pia nimjulishe msikizaji wetu kwa wakati mwingine ya kwamba namba zetu za simu ni 0714 50 50 50, 0714 50 50 50, na pia nimkumbushe ya kwamba kesho hii ambayo tunaamkia nitakuwa sehemu za Meru, na Meru nitakuwa pale Murerwa House ground floor room number 1 and 2 iko tu hapo ndani ya Wapedwa Bookshop, pia ama nyuma ya Wapedwa Bookshop. Kwa hiyo wakaaji wa Meru, kesho tukutane pale by saa 2 nitakuwa pale, niko na vifaa vyote vya matibabu na zaidi ya yote kupima magonjwa, na utalipishwa kupima. Ile kitu ni watu tunafanya ni kwamba unafanya registration ya shilingi 500 na baadaye unapata kupatiwa kadi yako ambayo inakuruhusu kutembelea kliniki zetu mahali popote katika jamhuri yetu ya Kenya, na baadaye matibabu yanaanza kwa kupimwa. Siku ya Friday. Mm. Friday nitakuwa sehemu za Maua, mm-hmm, na Maua nitakuwa pale Samaki Lodge. Siku ya Saturday ni Jumamosi, nitakuwa sehemu za Chuka ni pale Kanwa Stage hapo kwenye ama karibu na kanisa la Catholic. Na nikasema ya kwamba tunazo kliniki ambazo tunafungua kila siku hapa mjini Nairobi, iko pale Tea Room, jumba linalojulikana kama Junction Trade Center, orofa ya 8, mlango namba 805. Kama we ni mkaaji wa Githurai 45, ni hapo juu ya Family Bank, third floor, room number 8. Na nikasema, labda ukisahau, piga hii namba. Ni 0714 50 50 50. Bwana Teka.
0: Yeah.
8: Ni vizuri pia ni mkumbushe msikizaji wetu ya kwamba, mm-hmm, tunazo magonjwa zingine ambazo huwa tunazitibu. Na kwa mfano nimesema ya kwamba tunatibu arthritis, na nikasema arthritis ni aina nyingi, kwa hiyo kuna hiyo gout, kuna rheumatoid arthritis, kuna hii tunaita kuna osteoarthritis, mm-hmm, na pia kuna arthritis za watoto, mm-hmm, juvenile arthritis, mm-hmm, kuna aina nyingi yani, mm-hmm, kwa kifupi. Kwa hiyo huwa tunazitibu hizi zote. Kwa hivyo mtu anapotembelea kliniki zetu pale, mm-hmm, ni lazima akaweze kuingiwa kwa kwenye mashini, tujue yako na aina gani ya arthritis, ili akaweze kuweza kupata yale matibabu ambayo yanamfaa. Kando na hilo, mm-hmm, yule mwanamke ambaye labda amekuwa na hili tatizo la kukosa watoto tangu aweze kuingia kwenye doa, labda amemaliza mwaka mmoja, miaka miwili hajapata mtoto, yule pia huwa tunawashauri wanaweza tembelea kliniki zetu wakiwa wote wawili, ili tukaweze kujua tatizo liko wapi. Lakini kama ni kwa sababu labda mke labda ako na zile tunaita hormonal imbalances, ama mume wake ako na hormonal imbalances, haya pia huwa tunashughulikia. Mm-hmm. Kuna wengine ambao wamekuwa na hili tatizo kama hiyo nimesema ya kwamba mzee akienda haja dogo mkojo inafungana. Mm-hmm. Kuna mwingine yako na ile hali ya kitu tunaita frequent urination, mm, inamaanisha kwamba akikaa kidogo anasikia kwenda haja dogo, akikaa kidogo anataka kwenda haja dogo, mm. Kwa hiyo kama ni mzee sana sana, hili tatizo linaweza kuwa lilitokea kwa sababu ya ile infection ama prostatitis, mm, ama pia inaweza kuwa ni prostate enlargement. Kwa hiyo huwa ni lazima tuweze kumpima tukaweze kujua tatizo limetokea wapi.
0: Kumaanisha wanawake huwa hawana hiyo tatizo ya prostate?
8: Mwanamke hakuwagi na prostate.
0: Oh, prostate ni wanaume peke yake.
8: Prostate ni, oh, ni ya hiyo tutakuja, oh, kuelezea vizuri, okay, what is prostate, okay, kwa sababu hilo ni tatizo la wanaume, okay. Lakini mwanamke anaweza kuwa na infection pia katika njia yake ya uzazi, kama mm-hmm, vile uterus, mm-hmm, akaweze kuwa labda kuna infection kama vile hii ambayo inajulikana kama candidiasis, mm-hmm. Kwa hivyo yeye huwa anatoa uchafu mweupe mweupe, unakaa kama maziwa imeganda, mm-hmm, na mambo kama yale, na unapata ya kwamba tatizo hili huwa linakaa muda mrefu bila kupata kutibika, mm-hmm. Lakini wakati ambapo mtu ameingia katika kliniki za KIMS, mm, pale unapata ya kwamba huwa tunalishughulikia vizuri sana, wow, na halitachukua muda mrefu kutibu, wow. Kuna wale pia ambao wamekuwa na matatizo ya vidonda vya tumbo,
0: ulcers.
8: Pia huwa tunatibu kwa muda mfupi sana. Kuna wengine ambao mtu anakaa muda mrefu bila kwenda haja kubwa, tunaita, mm, constipation, ambapo, mm-hmm, wakati mwingine inaweza hata kumletea ule uvimbe katika njia yake ya haja kubwa, mm-hmm, ambayo inajulikana kama hemorrhoids, na pia huwa tunalishughulikia jambo kama lile, mm-hmm. Wewe ambaye unaenda choo ambayo iko na chembechembe za damu, mm-hmm, ama chembechembe za vitu zinakaa kama mucus, urenda, mm-hmm, na mambo kama yale huwa tunayashughulikia pia, wow. Kuna ugonjwa ambao unajulikana kama gastritis, ambao ni ugonjwa wa tumbo, mm, na hii pia unaweza kuta ya kwamba inaweza sababishwa na wingi wa asidi, mm, ama pia ile tunaita bile ikiwa, mm, nyingi sana, mm, na iwe ina reflux inarudi na upande wa tumbo, mm, pia jambo hilo pia huwa tunalishughulikia, wow. Kwa hiyo, mm-hmm, kwa kifupi, mm, wewe ambaye unatusikiliza jioni hii ya leo, mm-hmm, ukiwa na tatizo lolote la kiafya, mm, tembelea kliniki za KIMS Nutritional Clinics, mm-hmm, na pale ndipo ambapo utapata tiba kamili ambayo haita kugharimu pesa nyingi. Sasa hivi tunapeana kitu tunaita discount ya 50% kwa sababu tumeona ni vema tukaweze kufanya hivyo kwa sababu watu wengi sana wanalia, mambo ni magumu, maisha yamekuwa mazito sana. Kwa hivyo tukaona ni vizuri pia tuwe na msimu wa mwezi mmoja ama miezi ni mwezi mmoja sasa wa kuweza kutoa hiyo discount ya 50%. Kwa hivyo gharama ya dawa ambayo mtu anafaa kugharamia atapewa kwa bei nusu. Hiyo ndio tunaita 50%. Kwa hivyo ningewaomba wasikizaji wetu waweze kutembea na kumbuka namba yetu ya simu ni 0714 50 50 50, 0714 50 50 50.
0: Wow. Thank you. Dakitari ukuthomithia wega muno muno muno muno muno. Ole atelewa ukena bwae. Mwenye ajaelewa huyo akena akona
8: bwae. Ena wake.
0: Akona bwake. Kwa Kiswahili. Ama akona na make.
8: Utanifunza hiyo yote.
0: Yeah. Ole atelewa akena bwae. Twasho kero kabari kanya kinaambia thimu na kina habari kanya kulea ukethwa ule mudhanya walo kesho. Hiyo ingine wataulizia sasa kwa namba ya simu
8: kabisa,
0: si ndio? Tukirudi okay. Mudhikeria tuwaso kenda kitara kunenkena na ambia adhimu alafu ya kule kule agatindalo wale watataka kwenda Jumamosi ama Jumapili watapiga hiyo simu na ukitika na kukone kwa Meru FM guata nile Ameru kumadhochi muankanto njele itika itienda kinga inyake na kedo na wano kuja kugeria kiodhikira kia soko faster. Number ne *671#*671#. Uletero mbox hitha ndato au wadro mbox hitha ndato otare mwere ugochiane ambati watare mwe ulesoko kaulua ule mwa shiringi dhate naeni wauga hii ukena kila pini yaku ukale mwa shiringi dhate naeni ukena edwa wege changanya koroga idhale adha hitha to tuasho kela kuina angirima gana mana ikorewa neanto takebao kogutu kato tokilingira bange baile batato tuegue kanaka nyamoga kukinya kukone kwa Meru FM ndakwa ni *671#.
9: Mudhikira tuetane kenande ukati wanyuma kenda kudhikira Meru FM atangasi baku bada wendete na ibindi birabio kenagia ukuma kile mutando ya Play Store kana App Store o download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku Meru FM nara kundhi ore na madhayara yondhi okwenda. Okati wanyuma tuetane kiedejeto.
0: Oh yes, mudhikiri angulia tuwa soke anda kitala kule kule agatinda mudhanya waru akana kule nika namba jia dhimu kama unataka kujua kesho na kesho mini kesho kutwa ama mtondo mtondo jogo kitondo kitondo jogo pahali atakuwa utakunguta hiyo simu. Tuende daktari kwa kesho.
8: Asante sana. Ni kukubusha tu msikizaji wetu nambari yetu ya simu ni 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Kipiga hiyo namba tunaye daktari mwenzangu ataichukua atakupata kujibu swali lako. Kesho nimesema ya kwamba nitakuwa sehemu za Meru na Meru nimesema tunafungua kila siku toka siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, lakini kesho ambayo tunaamkia ambayo ni Thursday mimi mwenyewe nitakuwa pale ni hapo Murero House ground floor room number 1 and 2. Siku ya Friday nitakuwa sehemu za Maua.
0: Inatosha. Kesho hiyo ya Friday watapiga hiyo simu sababu unajua wanasahau sana.
8: Hey.
0: Utasikia mtu akisema si ulikuwa umesema utakuja Tharaka Friday na hatukuoni. So wacha wapige simu ya
8: okay.
0: Friday.
8: Okay.
0: Kesho umesema ni
8: Murero House.
0: Murero House.
8: Pale ground floor room number 1 and 2.
0: Thank you dakitari. Mwanka kimekeukenge ala musiki. Thank you so much.
8: Good night.
0: Night.

0: Yes, Jesu lwembolo na mulomo dhoku sana mudhikeria ngikoli kana jawo kone kwa Meru FM gwatanira ya Meru kuma dhochi mwanka ntonyere na nengwa na gatulingira muntu omwe baire dimo twegwa kana tunyamo twa tokinya na nuntu baitu mikeure
1: mara hiyo hiyo uwaje tutafute wawili
0: na nkweli de kwetonya keke nyanganyiro keke interview ne mbodo sana ne kodike dimo yaku okina inya *671# *671# okina inya oke wali yoko inya oke okale tero mboksi dana tuau otalerea okwenda watalerea okwenda li okina urua ule mwa shiringi za atenaeni uga iye kila pini yaku au na okejiri kanaga mudhikeri ya ne kenyanganyiro leu kia mkondo wa ne kwa ugu it is a simple as that is *671#
2: Tuga for example wo maola ida left right and center ukona liu na ane nelwego na ane iga na ane tigenke na ane antu kwa ugu tegu akulira na liu no kuigwa wo maoma muingire wo makuingite ona ma kwambiria kuthonjia ni uje kuthonjia
3: Tuga agotanta
2: Tuga agotanta Leule Nanuku kwa umau Mwane mamau leune mamau Ono kayoke na korola Ahai Kakombe nusungu woni
3: Ahi
2: Ogatia Mpakolitaka
3: No ya kishi
0: Siribana
2: Uenda kwe umagira Kana uenda kwa ono kiumaga
3: Mpenda kwa ono ankiuma ha
2: Not too.
3: Mendiro apa

0: tuwezi kupingwa kangwe na silibatu suwa noba ili tukakela kedo baku kwa takanya muka ombele atu temande tutekali na mbesi jamu dikeria ama na mnagani
1: tachio ni kina techi yetu na tuwa menyara ile tuwa kushauri vio kajo kia
0: akika hee kwa kukwa
1: dikeria
0: tukena alimwa hee ya tuwe kumwa dikeria kedo wa ako kwata entanglement ya Wetu kira soko fasta. Na huu mtu mbona anakawia sana. Wate ukio.
2: Nyambe mfure gikumbo mwenda saba
3: dele kulia resi ya indi iba tumera tu vaisikili hitu ni intima notu wa stima tu skuta tu
2: John Nagaisima
3: meski uto magala kwa ndiskari nye njam
2: na tushoke tubure rubaruga ni mkuru ntolidhara
4: na jambura wana kumayaro nsabu mungata u yoba kudira ina anto nente
3: yes
4: no
3: na mtu na ipare yake na kawari yata kataka yata yata
2: Ni mtukoshion desha njuma tatu mwanka njuma Kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM Guatanero ya

0: Mwankada komine jiresiongwa Meru FM. Meru FM Ngwatanero ya Amir Ruru Iruimboroeda.
1: Basi nao manyene kwa kwao na kuto chuka yanga ane tiyoto yato na siribana mutiketi katwe kareje studio tutiketire kwendo pole kato kwe indo ni kwendo Kenya tiyo yato ne kwe kareria
2: na tutiketire ko rugoro aduka irato
1: eh ya ndiki ya ndiki ni makira zawe ya alafu kwa utino ne kareje mutikere studio
2: eh
1: ne kato mutwe jaga. Otherwise, yeah, I could still give you more detail.
2: He's strong, yeah.

0: ya sina siri bana moti kiri ati kwa ndai huga tu kwa toka dira kina mwanga toka temande non to daje to jia kodira mwanga moti nyawaro wado IBC ni utoko tumira daino na mbemo ugagai kinyege tuyo ni kero teta kudula nila wado na ambaji nengana kibande kwe songu nage sense bwana kane kedha ni kweo wado na ambaji tatu walo angiru IBC uki karatadio make mtoreo kudula wado na ambaji konja konja katadi kala korea ndepeni atori ya kudula na wado na ambaji tano nengana kilage ya kwe njibi uteja kusoka lainini udula na maitamareka namba tatu na wado na ambaji tatu na loto kambia na bautota bagubaraga ukethimu Tuko kanya mukala ba kaoke doa
1: kina. Kanawa tironere.
0: Akika. Wado namba idara toka uga.
1: Ondoka kituoni.
0: Na sisi.
1: Tumeonoka.

0: Gapugukubia Madhaja gikinyaja haso Tukado makemeru Tukena nere Na tukura nituri makubia neje tujage ntuko Mwarimu mawira tuto mwari
1: Dijuguru ndaro edo lido Ndare wadiri nda wadiri ya Tegiri ndinja Tumika gita neto wakaremba Anduko ni alevi tukenukete iwe eta wakina Uru rometa kukunda Eta chugano tuya Mwere kebia
0: Ontuko sion desi ya jumatatu mwanka njumatu ambiri ya dainya sheru ukere Mwanka dhamu wanja shemo denya Na mwari mwari mwari tuto mwari.

0: gogo kena nshumba na meurego kinya ukira tuderie ntuko ukiariri koni matura jeto na kenya nyambe nfurege kumbo mwenda saba
1: dole kulia raisi ya indi iba tumera tu maiskili vitu ni intri monoto wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: maiskili tu magra kwa ndiskari njam
0: na tu shoke tu buri rubaruga ni mkuru ntolidhara
3: na jambura wana kumayaro sabu mungata u kwa kudira ina antu na inti
2: yes
3: no
2: na nyuntu na ikari ya kwa mtu na kwa hivyo ya takataka ya kwa hivyo
0: ni ntuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri
4: Meru FM Guatanero

0: sebagai kinjaja haso. Tukado makemero, tukena nere, na tukura nituri makubie neje tujage ntuko. Mwarimu mawira mtu mwari.
1: Dijuguru ndaro ya doli edo. Ndare madri, ndabati za yamangu. Tegiri ndeja, chumikagida neto wakaremba. Anduko ni alevi tukemukete iwe eta wakina. Uru rometa kukuna, eta akugano tuya. Mwere rekebia.
0: Ontuko sion desi ya jumatatu mwankanji mako ambili ya tainya sharu ukeri. Mwankadha mwagwanja shamo denya na mwarimu mawira tuto mwari.
2: Turene ya kia murio, wikinyilo ni Meru FM ukulukira 88.3.
3: Meru FM, Mwataniro ya Andi.

0: Gogo Channel Sumba na Mengrego Kinya. Ukira tuderi entuko. Tukiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
1: Dole kuri ya resi ya indi. Iba tumera tu baisikili vitu ni intrimo. Notu wa stima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
1: Baisikili tu magra kwa ndiskari njam.
0: Natu shoke tu buri rubaruga. Nemukuru ntolidhara.
2: Na jambura wana kumayaro nsabu mungata wu. Kwa kudira ina antu na inte.
1: Yes.
2: No.
1: Mbuntu na itali ya kwa mbuntu.
0: Nitukushonde sha Jumatatu mwanka Juma kuambiria za 12 mwanka za nyashiru kiri
3: Meru FM Guataniro ya

0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemeru tukena nere na tukura ni turima kubia neje tujage ntuko mwalimu mawira ntuko mwari
1: dijiguru ndaro edo lieto
2: ndare madri ndabati za yafani kose
1: tagili ndenja tukagida neto wakaremba Anduko ni alevi tuwe nukete iwe eta wakina Kuru rometa kukuna Eta chuga no tuya Kimura rekebia
0: Ontuko sio mdesi ya jumatatu mwanka njumako ambili Eta inya sharu ukere mwanka dhamo guanja shamo denya Na mwarimu mawera tuto mwari
3: Meru FM Nguatanero ya angiru Ruru iru imboru